Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Ptices derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: čutil sem nemir. Ko sem hotel že začet, mi je rekla:
1: jaz bi jedva hebraden spodlet.
0: Za njo se bom naredil.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Torek je danes, smo pa 25. avgusta. Poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo oziroma so 11 do 16, na Goriškem in ob morju pa okoli 19 stopinj. Čez dan bo spremljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 22 do 27 stopinj.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na valovih Radia Sraka, ki ga sedaj poslušate, bo tudi do povdne obilo zanimivih oddaj in ena izmed teh je redna oddaja naš vsakdanik takole med tednom ob 10. uri. Današnja tema pa bo 25. belokranjska razstava Kon. Torej prisluhnite pogovor in odkrite, zakaj je belokranjska razstava Kon dogodek, ki ga ljubitelji konji narave ne smejo, ne smete zamuditi, kajti o tej razstavi, njenem jubileju in konjeniški tradiciji v Beli krajini bo spregovoril naš gost Janko Bukovec, torej član konjeniškega društva Semič. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Kmalu se bo začelo novo šolsko leto. To je pravi čas za to, da se pogovorimo o stroških izobraževanja, ki se lahko pojavijo tudi v gospodarskih organizacijah in pri samostojnih podjetnikih. V današnji oddaji Davčni nasveti, popoldne na Radio Srak oziroma ob 13:20, nam bo svetovala naša gostja Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate, ura je 6. Novice. Odbor Državnega zbora za kulturo je podprl predlog SDS za ukinitev obveznega RTV prispevka. Za predlog je glasovalo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Predlog

referendum. Kritiki predloga opozarjajo, da bi se s financiranjem iz državnega proračuna račun za RTV sicer umaknil z položnic, vendar bi ga državljani še vedno plačevali prek davkov. Izjemna vročina in več tednov trajajoča suša v letošnjem poletju sta Nemčijo stali najmanj 36 milijard evrov, so izračunali v okoljski nevladni organizaciji Greenpeace. To poletje je bilo prava katastrofa za milijone ljudi in za gospodarstvo, so opozorili v organizaciji. Znesek škode so pri organizaciji Greenpeace izračunali tako, da so sešteli gospodarsko škodo zaradi izpadov pridelka, gozdnih požarov in stroškov zdravstvenega varstva ter izgubo produktivnosti, ki jo je povzročila vročina, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Nemčijo so tako kot večji del preostale Evrope to poletje prizadele visoke temperature in pomankanje padavin. Junija je bil 3 dni zaporedoma presežen temperaturni rekord države, pri čemer je v vzhodni zvezni deželi Brandenburg temperatura dosegla 41,7 stopinj Celzija, v zadnjih tednih pa je izbruhnilo tudi več večjih gozdnih požarov. Pri organizaciji Greenpeace so navedli, da je bilo zaradi vročine izgubljenih več 10 milijonov delovnih ur, medtem ko naj bi tedne trajajoča suša v nekaterih delih države povzročila znaten upad pridelka. Zaradi nizkega vodostaja rek, kot je Ren, je bila ponekod po državi prekinjena plovba po celinskih plovnih poteh. Posledično so bile posebej prizadete industrije, ki so odvisne od velikih količin surovin in umestnih proizvodov, med njimi kemijska, jeklarska in naftna industrija, še navaja DPA. Šport. Nogometno žogo, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 1986 dosegel svoj slavni in razvpiti gol s pomočjo božje roke, so na dražbi prodali za 2,5 milijona britanskih funtov oziroma 2,9 milijona evrov, je poročala britanska radiotelevizija BBC. Maradona je na omenjeni četrtfinalni tekmi žogo v mrežo odbil z roko, kar so sodniki spregledali. Po tekmi je Maradona, ki je umrl novembra leta 2020, dejal, da je gol dosegel malce z glavo, malce pa z božjo roko. Argentina je nato osvojila tudi naslov prvaka. Žogo so konec minulega tedna na dražbi v Združenih državah Amerike prodali za 2,9 milijona evrov, čeprav so pričakovali, da bodo za dragoceni rekvizit nogometne in športne zgodovine iztržili vsaj 10 milijonov dolarjev. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, ob morju 20, čez dan pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla Alpe in severno sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda prehodno priteka bolj vlažen zrak. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodnik. Preverimo še zadnje temperature. Celje 13, Nova Gorica pretežno oblačno 18 stopinj, Kočevje 12, Kredarica zmerno oblačno 8, Portorož pretežno oblačno 21, Lisca jasno 18, Ljubljana 17, Murska Sobota jasno 14, Postojna in Novo mesto 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Štajerski avtocesti na uvozu Mariborju, ki smeri Hoč proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 6 je in točno 6 minut. Slišali ste novice na radiju Sraka.

9, čez 6, dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, vstopili smo takole skoraj da v zadnji teden avgusta in do začetka novega šolskega leta je še natanko teden dni. Počitnice se tako počasi iztekajo, šolske torbe pa bodo kmalu spet rumale na ramena in predšolarji, pa tudi starši je teden priprav, pa tudi nakupovanja šolskih potrebščin in prilagajanja na nov ritem. Radijski ritem pa tudi v današnjem zadnjem avgustovskem torku ne bomo spreminjali. V nadaljevanju sledijo vaše priljubljene glasbene želje, tako da lahko pokličete ali pišete na studio afnaradiosraka.com, pokličete pa na telefonsko številko 073 22 100. Dobro jutro in dobrodošli. 10:06 je.

Torkovo jutro, 13 minut čez 6, dobro jutro in dobrodošli, cenjene poslušalke, poslušalci vsem, ki ste oziroma se še odpravljate na pot, naj bo ta varna in prijetna, tudi v družbi valov frekvence Radia Sraka. Tudi tokrat se je oglasila Torkova Anica, pravi, danes mislim na naše pohodnike, izbrala sem pesem Lojzeta Slaka v tej deželi san. Pozdravljam vas in vse udeležence pohoda, je zapisala Anica. Lepa hvala, dodajam, miren predvsem pa varen korak vsem pohodnikom.

0: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka. Verjamem, da imate veliko upravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Lepa hvala, sicer pa dobro jutro vsem skupaj, še enkrat zvalo Radija Sraka, telefonska številka za vaše jutranje glasbene želje ostaja nespremenjena, 07 33 22 100 oziroma 800. Če nimate sreče z vrtenjem te telefonske številke, potem pa lahko vaš glasbeni predlog zapišete, tako kot je storil tudi poslušalec Jože. Jože, žal vas moram razočarati, pesem pod tem naslovom nisem našla v arhivu, pa je skladba od Lolite, ki nosi naslov Der Weisemond von Maratonga. Upam, da bo vam tudi ta šla lepo v ušesa in vam polepšala tole torkovo jutro.

0: Tako še eno nizo vaših jutranjih glasbenih predlogov. Dobro jutro, voščim.
1: Dobro jutro, Alenka iz Ljubljane tukaj.
0: Lepo zdrav na Dolenjsko, takole na hitro, saj kar se telefonskega klica tiče.
1: Zelo želim, če bi lahko dobila od Slavčkov pesem o sveti Emi.
0: A obsoteljski Slavčki so tole, tako je, ja. Pesem o sveti Emi. Alenka, pesem sem pripravila, vse dobro vam želim. Prijeten torek, srečno, lepo zdrav. Še slabih 9, pa jih ostaja do 6:30.

Tole je bila pisama o sveti Emi, ki sem jo poslala poslušalki Alinki v Ljubljano, sicer pa še slabih 5 minut ostaje do 6:30. Na Facebook profil Radija Sraka sem prejela 3 obvestilc od Mateja, rad bi slišal Krimske lisjake in Meglice, potem za Tinkaro Modrijani in še nekdo v duetu z njimi, Jan Plestenjak, Tinkara v Dolini Tihi in pa še Tanja Žagar, moj roman za poslušalca Matijo. Tako to bodo 3 skladbe, ki so prispele na prošnjo v Facebook profile Radija Sraka. Če imate čas in če imate kakšno izbrano glasbeno željo, morda še kakšno pride na vrsto, če pokličete, sicer pa dobro jutro. Jutro poslušamo Krimske lisjake.

Tole so bili Krimski lesjaki, ura je odbila 6:30, ko se je oglasila tudi naša poslušalka Martina. Dobro jutro, prosila bi za glasbeno željo ansambla Andreja Bajuka in pesem Prikupam par. Vaša zvesta poslušalka Martina. Skladbo, samo da preberim, kdaj bo na vrsti. Prikupam par, kje pa ga imam? Prikupen par bo na sporedu tam nekje 6:40, Martina, da ne boste čakali in mislili, da vam ne bom izpolnila vaše jutranje glasbene želje. Zdaj pa je na vrsti Tanja Žagar in Moj roman.

0: pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Možakar je na zid tovarne, kjer je delal, v jezi napisal grafit. Direktor je neumen. Takoj ga je ujela policija in privedli so ga na sodišče. Sodišče je odločilo 1 leto, 1 mesec in 1 dan zapora. Možakar začudeno vpraša. Zakaj pa 1 leto in 1 mesec in 1 dan zaradi 1 grafita? Sodnik mu pojasni.
4: 1 dan zaradi tega, ker ste zapustili delovno mesto. 1 mesec zaradi uničevanja družbene imovine. In 1 leto zaradi izdajanja poslovne skrivnosti.

6:45 minut, 25. avgust, čas za horoskop. Oven, čisto preveč boste aktivni in napolno sodelujoči povsod, kjer se bo kaj dogajalo. Zato se boste nenadoma počutili strošeno ter občutljivi. Bodite pazljivi. Bik, nemirni boste, ako boste šli od doma, boste čutili večji mir in sproščenost, kar vas bo zmedlo. Ne boste razumeli, zakaj se vam to dogaja ter kaj pomeni. Dvojčka, nikakor ne hitite preveč v dogajanje, smiselno je, da se pred akcijo vsem dobro pogovorite, da ne boste delali v prazno, delate namreč večje premike. Rak, zdelo se vam bo, da je cel svet lep in da ste nekaj zelo posebnega, čutili boste globoko povezanost z naravo ter se veselili gnezdenja, nujno rabite sprostitev. Lev, ne boste več hrepenili po spremembah, se boste vzeli bajeti usode v roke ter jih sami začeli ustvarjati. To vam bo okrepilo mir, sproščenost in samozavest. Device, imeli boste obilo volje in energije za vse pomembno, zato ne boste opazili, če se bo kdo od bližnjih odmaknil, ker boste pretiravali s predlogi delovanja. Tehtnice, umirjeni boste in si želeli miru, a boste imeli velik vpliv v javnosti, zato se ne boste mogli zmozniti srečanjem. Strumno nadaljujte s svojimi spremembami. Škorpion, ne boste dobro zaznavali fizičnega počutja, se boste imeli polno glavo misli in idej. Veseli boste, da vam zdravje služi brez skrbi ter dodatnega truda. Strelec, velik vpliv na okolico vam krepi samozavest in optimistično se lotevate prav vsega. Čutite, da ste na vrhuncu energij, čeprav ste fizično že kar utrujeni. Kozorog, komunikativni in srečni boste, se boste začeli opažati pozitivne spremembe v življenju. To vas bo navdalo z navdušenjem, se boste vse lažje naredili. Vodnar, povsem navdušeni boste nad mirom, ki bo okrepil čutenje in večjo sprostitev v mislih. Zato se boste kar malo bali novosti, ki vas hitro notranje aktivirajo. In še ribi, najbolje se boste počutili doma in upravljali kar iz naslonjača. Zadovoljni ter sproščeni boste, ne glede na dogajanje okoli vas. Imeli boste velike uspehe. Veliko prijetnih trenutkov in prijaznih ljudi v današnjem zadnjem avgustovskem torku, 25. dan 8. meseca, do 7. pa 11 minut in pol.

0: na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Točno 7 je. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Čas za novice. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovanja.

so v torek že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Za tak datum so se zavzeli predlagatelji, opozicija pa jim očita preusmerjanje pozornosti, razlog za referendume pa pripisuje poskusu mobilizacije desnega volilnega telesa. V koaliciji med tem ustrajajo, da želijo volivce povprašati po mnenju o nekaterih ključnih družbenih temah. Zadostno število glasov za razpis referenduma sicer glede na število poslanskih glasov strank predlagateljic ni pod vprašajem, a tudi v opoziciji še niso povsem dvignili rok. Že včeraj je bilo slišati ocene, da bi se moralo o predvidenih posvetovalnih referendumih zlasti glede volilne pravice tujcev izreči tudi ustavno sodišče. Tako ne izključujajo možnosti ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes. Referendumska zakonodaja namreč določa, da lahko državni zbor posvetovalni referendum razpiše, preden dokončno odloči o posameznem vprašanju. Državni zbor pa je v začetku mandata že potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvidevajo odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem. Zakon sicer še ni stopil v veljavo, septembra bo steklo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na euro 60, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih euro 90 in liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro 51. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je v odzivu na obsežno širitev sankcij proti Iranu, podrobnosti katere je včeraj predstavil ameriški finančni minister, sporočil gospodarski minister Islamske republike Ali Madenizadeh. Nova ponudba, ki so jo nekateri ameriški uradniki po poročanju televizije MS New poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje pet novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet, s katerim skuša Teheran, kot je dejal Besant, vzdrževati svoje propadajoče gospodarstvo. Tisti, ki stojijo na strani ZDA, bodo želi sadove našega partnerstva, tisti, ki se bodo vezali na Teheran, pa naj se pripravijo, da bodo delili usodo osamitve propadajočega režima, je dejal Besant, pri čemer ni navedel, dokdaj morajo države izpolniti njihove zahteve, da bi se izognile sankcijam. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar tri vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago, tudi dan prej pa je bil v isti vlogi, a je vmes poseglo slabo vreme. Precej debela toča je 15 km pred koncem tretje etape kolesarje pregnala s ceste v zavetje bližnjih hotelov in stavb. Kmalu zatem so organizatorji etapo odpovedali. Danes se bo spored Vuelte nadaljeval v Andori, kjer bo po napovedih vreme bolj prijazno do kolesarjev. Na sporedu bo zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri, vsega 104,8 km. Na španski pentli nastopa kar 7 Slovencev, vodilni je Pogačar, na 9. mestu Primož Roglič, ki za rojakom zaostaja 26 sekund. Nastopajo še Jakob Omrzel, Roman Jermakov, Matevž Govekar, Gal Glivar in Domen Novak. Današnja etapa se bo začela ob 14.49 in po predvidevanjih organizatorjev končala po dobrih 2 urah in pol. Vreme napoved za Slovenijo. Spremenljivo

Do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Bilje, Nova Gorica, rahlo dežuje 19, Celje 13, Črnomelj 14, Kočevje 12, Kredarica oblačno 8 stopinj. Portorož močno dežuje 20, Listca jasno 17, Ljubljana pretežno jasno. Murska Sobota jasno 13, Postojna in Novo mesto pretežno oblačno 15 stopinj Celzija. Še na ceste, na ljubljanski severni obvoznici na uvozu z Celovške ceste proti Kosezam, okvara vozila ovira promet. Je pa ta poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Dobrih 8 minut čez sedmo, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Čaga, v izvedbi Boštjana Konečnika, 14.30 časetno, torkovo jutro na valovih Radia Sraka spremljate. Naj pa vas obvestim, da bom danes ob 10.00 oddaj naš vsakdanik gostila člana konjarejskega društva Semič Janka Bukovca. Povedal bo več o belokranjski razstavi Kon, ki bo potekala zadnjo avgustovsko nedeljo na Blatniku pri Vrčicah. Torej, ne zamudite prijetnega in hkrati zanimivega pogovora z članom konjarejskega društva Semič danes ob 10.00.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Bernarda, ali se rada sladkaš?
3: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jenič, po domače Gorenkovslavc, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v sredo 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jenič, po domače Gorenkovslavc, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v sredo 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje GG maloprodaja nizkonapetostno mrežje Pečnik, Barbič in Šentlenart do proge v sredo 26. avgusta predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno mrežje Kapele v torek 25. avgusta, v sredo 26. avgusta, v četrtek 27. avgusta in v petek 28. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno mrežje Podvinje desno v torek 25. avgusta, v sredo 26. avgusta, v četrtek 27. avgusta in tudi v petek 28. avgusta predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Sevnica Dobrava nizkonapetostno mrežje Jeke v torek 25. avgusta predvidoma med 7.14. uro. Ter na območju transformatorske postaje Boštan 2 nizkonapetostno mrežje Androjna v sredo 26. avgusta predvidoma med 7.14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dolenje vas avtobusna postaja v torek 25. avgusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenje vas v torek 25. avgusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo v sredo 26. avgusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor v sredo 26. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro in 30 minut ter na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis v četrtek 27. avgusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 11. in 11. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Krška okolica na območju transformatorskih postaj Bočje, Brlog, Dol in Mladje v torek 25. avgusta predvidoma med 8.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Buče nizkonapetostno mrežje Godler, Urtnice v sredo 26. avgusta predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 8 časa, novice. Občina Brežice je s podpisom pogodbe za izgradnjo večnamenskega doma Cerklje ob Krki naredila pomemben korak k uresničitvi ene največjih investicij v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki. Pogodbo sta podpisala župan občine Brežice Ivan Molan in direktor podjetja TGH Gradbeništvo, trgovina in inženiring Marko Jernevič. Podjetje je bilo v postopku javnega naročila izbrano kot najugodnejši ponudnik. Več pa v izjavi župan Ivan Molan.
2: Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki so se že dolgo časa prizadevali, da bi prišli do večnamenske dvorane. Gre za prostore krajevne skupnosti, potem večnamensko dvorano, v kateri je bila tudi dvorana z 260 sedeži. Prav tako pa gasilci v Cerkljah ob Krki so si želeli nove garaže, kajti dejansko so v neposredni bližini letališča Cerklje ob Krki in dejansko obremenitev požarna je tu vse večja. Investicija bo vredna 3,5 milijona evrov, od tega pričakujemo tudi od Ministrstva za obrambo, nekje okoli 800 tisoč evrov, za drugo leto že imamo določeni 400

oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletel niz preiskav in aretacij. Odkar je ljudska republikanska stranka iz lokalnih volitev leta 2024 išla kot najmočnejša stranka v Turčiji in s tem zadala udarec vladajočemu zavezništvu predsednika države Erdogana, je bilo aretiranih in s položajev odstranjenih več deset opozicijskih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice, Poljakinje. Slovenija je po uvodnih dveh tekmah prvenstva 18. reprezentanca sveta. Slovenke in Poljakinje so se doslej štirikrat pomirile na uradnih tekmah, Slovenke pa doslej še niso osvojile niza. Zanimivo, da so bile prav v vseh skupinskih delih evropskih prvenstev do zdaj Poljakinje nasprotnice Slovenije. Pred tremi leti so bile v zadnjem medsebojnem obračunu boljše tudi v olimpijskih kvalifikacijah. Vreme napoved za Slovenijo, spremenljivo do pretežno oblačno, bo krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Še nekaj podatkov o temperaturah izmerjenih ob sedmih. Celje 14, Nova Gorica rahlo dežuje 18, Črnomelj močno dežuje 19, Kočevje dežuje 14, Kredarica manjša ploha 6 stopinj. Letališča Cerkje ob Krki in Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 15, Portorož rahlo dežuje 20, Lisca pretežno oblačno 17, Ljubljana rahlo dežuje 16, v Novem mestu dežuje 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Promet je zaradi prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. 5:30 čez 8, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: 8 in skoraj da 13 minut, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 146 prometnih nesreč, od tega 16 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 68 kršitev javnega reda in miru ter 81 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 vlomov, 23 tatvin, 9 poškodovan to je stvari, po 5 ponarejan denarja in kaznivih dejanj nasilja v družini, po 3 povzročitve telesne poškodbe in kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 grožnji, pa tudi 1 ponarejanje listin, rob in drzna tatvina. Miren, predvsem pa uspešen dan.
1: Poslušate Poletni radio Sraka.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Pol devetih, rubrika Na današnji dan, 25. avgust, pišemo. Naravoslovec in notar Mate Hafner se rodil prav na današnji dan leta 1865 v Škofji Loki. Na Dunaju je študiral pravo, notarski izpit pa je opravljal v Gradcu. Služboval je pri pisatelju Janku Kersniku na Brdu pri Lukovici, poznaje pa v Senožečah, Radečah, Kostanjevici in Ljubljani. Najprej se je poskusil kot pisatelj, vendar se je poznaje posvetil naravoslovju, zlasti entomologiji, preučevanju žuželk. Raziskoval je po Sloveniji, največ v Julijskih Alpah in ustvaril velike in pomembne zbirke metuljev in hroščev. Mate Hafner je bil eden prvih naravovarstvenikov, saj si je prizadeval za ustanovitev varstvenega parka v dolini Triglavskih jezer. Prav na današnji dan 25. avgusta leta 1871 so z odlokom Ministrstva za znanost v Ljubljani ustanovili državno žensko učiteljišče. Prvi zrelostni izpit po 4 letih je opravilo 20 kandidatk. Pred ustanovitvijo učiteljišča sta bili v Ljubljani že 2 šoli za dekleta, samostanska šola za žensko mladino in zasebni zavod na Mestnem trgu, ki ga je ustanovila Julija Mosova, ena prvih državnih učiteljic v Sloveniji. Skladatelj in dirigent Robert Stolz se je glasbeno izobraževal na Dunaju in v Berlinu. V letih od 1898 do 1901 je bil kapelnik v nemškem mestnem gledališču v Mariboru. Tam so tudi izvedli njegovo prvo scensko glasbeno delo Študentovske šale. Poznaje je delal v Brnu in Mannheimu, najdlje pa na Dunaju. Bil je eden zadnjih ustvarjalcev novejše dunajske plesne operete Post Štrausovega obdobja. Napisal je glasbo za približno 60 operet in spevo igr, za več kot 100 filmov in 200 popevk. Njegove operete so izvajali tudi v Mariboru in Ljubljani. Skladatelj in dirigent Robert Stolz se je rodil prav na današnji dan leta 1880 v Gradcu. Z izjemno toplino glasu, vitko postavo in ostro rezanimi črtami obraza je bil igralec Jože Zupan, imeniten tako v gledaliških, kakor tudi v filmskih in televizijskih vlogah. Med njegove legendarne nastope sodita Cankarjev hlapec Jernej in Bevkov kaplan Martin Čedermac, 2 pokončni postavi domače književnosti. Po meščanski in dvorazredni trgovski šoli je bil od leta 1927 zaposlen kot bančni uradnik, hkrati pa je začel nastopati v ljubljanskih ljubiteljskih gledališčih. Po drugi svetovni vojni je v ljubljanski drami opravil audicijo za poklicnega igralca in do upokojitve odigral tam več kot 100 različnih vlog, po večini karakternih pa tudi komičnih. Igral je v filmih in na televiziji, na ljubljanskem radiju, pa je nastopal vse od začetka 30. let prejšnjega stoletja. Rodil se je prav na današnji dan pred 110. leti v Ljubljani. Slišali ste nekaj dogodkov, ki pritičajo današnjemu datumu v rubriki Na današnji dan. Vse dobro tudi vsem vam, ki danes praznujete.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na Blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Po oceni svetovalnih delavcev pa bo takšna odločba še vedno potrebna za zagotavljanje pravno varovanih pravic. Novela zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki se začne uporabljati z novim šolskim letom, ne prinaša konceptualnih sprememb, temveč predvsem nadgrajuje obstoječi sistem. Večji poudarek namenja zgodnji pomoči otrokom z učnimi težavami, saj lahko šola pomoč zagotovi takoj brez čakanja na komisijo in odločbo. S tem naj bi se zmanjšalo število nepotrebnih postopkov usmerjanja. Po mnenju predsednice oziroma podpredsednice Društva svetovalnih delavcev vzgoji in izobraževanju Tine Rezar bodo otroci z izrazitejšimi in trajnejšimi primankljaji odločbo še vedno potrebovali, saj jim zagotavlja pravice do dodatne strokovne pomoči, prilagoditev pri preverjanju znanja in spremljevalca, opozarja pa na pomankanje svetovalnih delavcev in drugih strokovnjakov, dolge čakalne dobe ter razkorak med pravicami zapisanimi v odločbah in dejansko razpoložljivo pomočjo v šolah. Novela prinaša tudi spremembe pri sestavi komisij za usmerjanje, omogoča elektronsko vlaganje zahtev in vročanje odločb, ter na novo opredeljuje skupino otrok z gluhoslepoto. Posodobljeni bodo tudi kriteriji.

bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je na njo zrušila hiša. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Francoska meteorološka služba je opozorila tudi na močan veter v bližini vasi Arkecasval, kjer so sunki dosegli hitrost do 117 km na uro. Za dele jugozahodne Francije so v veljavi oranžna opozorila pred nevihto. Izredne vremenske razmere so povzročile motnje v cestnem in železniškem prometu, pa tudi odpovedi letov na letališčih v Bordeauxu, Marseju, Nici, Toulonu in Parizu. Brez elektrike je ostalo približno 2800 gospodinjstev v 10 vaseh. V Franciji se povprečno pojavi nekaj 10 tornadov na leto. Šport, nekdanji teniški velikan Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz Združenih držav Amerike bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zanj pa bo to le uvertura v razburljiv teden, ko bo vstopil v teniški hram slavnih v Newportu. Vreme napoved za Slovenijo. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Vreme po državi ob 8, Celje oblačno 16, Nova Gorica zmerno oblačno 19, Črnomelj 17, Kočevje dežuje 14, Kredarica manjša ploha 7 stopinj, Portorož pretežno oblačno 20, Listca in Novo mesto 15 stopinj, Ljubljana rahlo dežuje 16, Murska Sobota 17 stopinj Celzija. Še na ceste, na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešci ovirajo promet, zato tam skrajno previdno. Zastoji nastajajo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa tudi med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 6:30 na Radiu Sraka ste pravkar slišali novice.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: 9 in točno 10 minut, torkov dopoldanski spored na Radiu Sraka spremljate še tole obvestilo. V novi številki tednika Kmečki glas pišajo o razlikah v odkupni ceni mleka med Slovenijo in Hrvaško ter o izzivih, s katerimi se kljub temu srečujajo rejci v obeh državah. Predstavljajo dolgo pot zelenjave od makedonskih njiv do slovenskih trgovskih polic ter obiskujajo družinsko zelenjadarsko kmetijo v dolini Dragonje. Na kmetiji v Šentjanžu pri Dravogradu pa spoznavajo uspešno povezovanje živinoreje in ekološkega zelenjadarstva. Vabljeni k branju nove številke Kmečkega glasu. Prijetno branje in lepo zdrav iz uredništva.

Še 9 jih ostaja do 9:30, nekaj obvestil in povabil. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni vas danes čakajo številna doživetja za vse generacije, od živali in konj do kulinarike, vin in praktičnih nasvetov. Obiščite sejemske vrtove Agrine tržnice ter pokušajte nagrajene prehranske izdelke in vina. Danes posebej vabijo z bogato vinsko dogajanje in degustacijo z vinsko kraljico Slovenije, predstavitve razstavljenih in gostujočih konj v menaži, demonstracija varnega dela z motorno žago ter podelitev priznanj s kmetije za vas. Agra, še en dan novih spoznanj, srečanj in doživeti. Vabljeni. Vljudno vabljeni na različne dogodke in prireditve v knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Tudi leto se v knjižnici pridružujejo kampanji Trajnostno v knjižnico. Do 31. oktobra se v knjižnico odpravite peš, s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, s 5 izbranimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoopark Ranč Aladin. Povežite branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak korak šteje. Vabljeni na pogovorni večer z Andrejem Rozmanom Rozo, avtorjem knjige Zdravilo za čas, v kateri je zbrana njegova poezija za odrasle. Pesnik, gledališčnik, prevajalec in ustvarjalec, ki slovenski jezik obrača na glavo in mu vdihuje živost govorjene besede, bo gost knjižnice v četrtek 3. septembra ob 18. v parku Rastoče knjige. Še danes in jutri do 13. območno združenje Rdečega križa Trebnje vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v galaksiji v Trebnjem. Ob koncu počitnic vas vabijo na delavnice v Dolinski muzej. Danes med 10. in 12. uro boste lahko izdelovali tisk na majice, jutri boste izdelovali usnjene zapestnice, v četrtek pa tkano zapestnico, v petek prav tako med 10. in 12. uro bo delavnica z naslovom Odtis narave. Ogledali si boste občasni razstavi Rokotočec, Košče kraja in 22. novomeški likovni dnevi. Sledile bodo ustvarjalne delavnice.

Poletje v občini Kostanjevica na Krki prinaša tudi karavano literarnih in glasbenih dogodkov po vaseh. Karavano bo v ponedeljek 31. avgusta ob 19. sklenil koncert Čarobni glasovi Indije, ki bo v vrtu apartmaja Meander na ulici Talcev 14a. Vabljeni na poletna srečanja z glasbo, zgodbami in zanimivimi gosti. Radi pojete? Pridružite se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se na naslov mepz.pomlad@gmail.com. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca avgusta izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. To so bila obvestila in povabila.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Konjerejsko društvo Semič bo to nedeljo, zadnjo v avgustu na Blatniku pri Vrčicah, pripravilo že tradicionalno 25. belokranjsko razstavo Konj. Več o tem dogodku nam bo v današnji oddaji povedal član Konjerejskega društva Semič, gospod Janko Bukovec. Lepo zdrav in dobrodošli.
1: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Gospod Bukovec, kako bi našim poslušalkom in poslušalcem čisto na kratko predstavili Konjerejsko društvo Semič?
1: No, Konjerejsko društvo Semič letos praznuje 30 let obstoja, 1996 smo ga ustanovili. Dve let kasneje smo ga uradno deklarirali. Danes nas je približno 86 članov. Žal, vedno manj konjov je, imamo pa tudi konjerejce, ki imajo po 50 konj, to se pravi v Kočevskem hribu je kar precej konjereje, kar cele črede, tako da se veselim, da bojo vse oni ostali, ker po dolini nekako se čreda zmanjšuje. Veliko članov je še agilnih, žal precej starejših, mlajših se nekako ne udeležuje naših vseh teh akcij, vendar veselim me, da šole jahanja v Črnomlju, v Semiču in v Češči vasi delujejo. In to je tisto, kar bo verjetno dalo neki nov zagon vsem tem našim delom in našim želji, da se to ohranja.
0: Vemo, da je konj plemenita žival. Kaj pa je bilo tisto, kar je vas osebno pripeljalo k konjem?
1: Ja, jaz sem bil na kmetiji, ki smo konje vedno imeli. Oče je z njimi fural, torej doma na kmetiji, kmetija je bila velika, imeli smo dva, po tri konje, tako da je bilo tisto, ki me je navdušilo, potem pa seveda v službi, ki sem bil, sem ostal sam, ostala so mi dva konja, tako da sem za dušo, za srce, za kolege ohranil duše, sedaj imam dva konje in žrebe. Vsak teden sem malo enkrat, dvakrat popeljen s konjem, jahamo več ne, ker nekako v zleti smo ugotovili, če bom pali, nas bo težko zložili skupaj, tako da zvozovi pa to, kar dobro gre.
0: Morda, če se povrneva na kratko še k društvu, kaj počnete tako čez leto? Verjetno je s pripravo tovrstnega dogodka veliko dela, kaj pa sicer?
1: No, imamo svoj program, ki ga kar dobro resničujemo, že za novo leto imamo novoletni pohod, včasih je to župano pohod, danes je pohod za novo leto. Se nas odreži kar precejšno število, tako da imamo pohod po Beli krajini, bolj promocijskega značaja, da ljudje le vidijo, da konjereji smo, potem seveda imamo spomladanski pohod, potem je 25. juni, ki imamo srečanje belokrajinskih in dolenskih vpreg, imamo tudi en tak 20-kilometrski pohod in eno lepo državno srečanje, mislim, da je za prvo veselo. No, poleti se vozimo sem pa tam, potem imamo sedaj konec avgusta, prej je bilo prva nedelja v septembru, sedaj pa zadnja nedelja v avgustu skupaj se s našo semiško ohcetjo v nedeljo to razstavo konj, plemenitega seveda pasme. No, potem imamo pa še pohod jesenski in naši konjerejci se bojo letos že, mislim,

0: Ker če si dobro s konjem, on je tudi s tabo dober in obratno, ker konj potrebuje človeka, ki ga vodi in ga fotra in star pregovor, fotra me kot ptiča in gonja me kot hudiča, ta hudič malo preskočimo, ker zdaj že konji, ki so spočiti, preveč grejo.
1: Zanimivo. Ja, si pa marsikdo predstavlja, da je imeti konja tisto predvsem užitek, koliko dela pa pravzaprav v resnici je za tem, pa konec konca tudi odgovornosti.
0: Veliko dela je. Človek misli, to je enostavno, ko se vidi, voziš se, konja treba vsako jutro oštaliti, kot pravimo doma, gnoj spodkidati, ker v glavnem smo v naselju, sej jaz sem in imamo pašnike omejene. Če je paša, potem je vredo, zdaj pa paše ni, suša svoje naredila in ima vnoter jutranje čiščenje, potem pa tri, dvakrat na dan se polaganje, čiščenje konja, seveda vozov, na košnja veliko treba sena pripraviti za konje, ker je strošek, stroje moraš imeti, ne glede ali imaš 10 konjev, ali imaš pa 3, ne. To se pa velik strošek, ki se potem pač nekako v nedogled ne more, ker se stroje obrabljajo. Torej dela je veliko, ampak je to en užitek, ki je potem poplačen.
1: Kakšen odnos pa mora človek pravzaprav vzpostaviti s konjem, da mu lahko zaupa?
0: Dobesedno prijateljski način. Na hudo besedo, na oštro besedo, potem konj tudi vrne. Ker marsikdo, ki ga je vdaril, je tudi nazaj brco dobil. On rabi prijatelja in konj je prijatelj človeku in obratno. Tako da jaz z njimi delujem kot s prijatelji in se kar dobro zastopimo.
1: Se pogovarjate s konjem?
0: Ja, morda bo kje rekel, to je smešno pa novno, ampak s konjem se pogovarjam, torej rečemo kakšno besedo in ker mislim si, ko mi da glavo na ramo ali pa pride k tebi, preteče, da mu daš kakšen bonbon, piškot ali kos kruha, potem zahvalim za to.
1: Lepo. Ja, pravijo, da je konj zelo dobro, da konj zelo dobro začuti človeka, se s tem strinjate, pa tudi se mi zdi, obstaja pregovor trmast kot konj, ne?
0: To je pa res, če konj trmast, potem se jako slabo piše, potem tudi palca ne pomaga. Je pa, ker sem sam doživel, ko sem z njega zletel in ostal tam seveda na tleh, se ni premaknil, to se pravi konj, čaka in dok se nisem pobral, se ni premaknil. Potem pa seveda veselo zavriskal, pa šel naprej.
1: Kaj vas pa je življenje s konji naučilo? Povedali ste, da jih imate že od otroštva oziroma ste v stiku z njimi že od otroštva.
0: Veste, živali so nekaj druge kot človek, ne. Če z njimi dobro delaš, ti tudi dobro vračajo. Naučili sem potrpežljivosti, veliko ljubezni do konja, ne. In pa vztrajnosti, da jih sploh imaš, ker brez neke vztrajnosti potem je vrgel puško v koruzo, on bi prodal pa lepše živo, kot pa torej bolj mirno živo, ne lepše, ker lepoto da konj človeku, da se veseliš z njim.
1: Omenjali ste sušo, vemo, kakšna suša je bila. Mislite, da bo konjerejcev zaradi tega, če bomo imeli še v bodoče takšna poletja sušna, manj kot jih je sicer? Kako bo s hrano, s krmljenjem konj?
0: Ne, mislim, da zaradi suše ne, ker sedaj imamo še veliko košen, torej ljudje zapuščajo svoje kmetije in košne je veliko. Torej tisti, ki hoče kosi, lahko tudi zdaj še kosijo, kar je za preživetje, seveda, kvalitetne krme pa tukaj ni, ne. In tisti, ki jih gojijo konje za meso in potem imajo problem, ker je prirastek zelo slab. Suša svoje naredila letos, prve košlje bo malo manj, druge skoraj nič, vse v naših koncih, no tretje, o tretje pa ne govorimo. Zdaj upam, da bo ta dež nekaj prineslo, začelo je zelenet, kar hitro se je popravilo, tako da bo morda imeli se kakšno mesec še paše, da se ljudje konje dajo ven, potem v septembru, oktobru, koliko ne bo snega, seveda ne. Potem pa letno primerno se v jesen zimo spustimo.
1: Kakšno mesto pa ima konjereja danes v Semiču in širši Beli krajini?
0: No, vejo, da imamo, vozimo se okoli, vidijo, udeležba na teh naših pritvah je izredno močna, interes za vožnjo je velik, ljudje hočejo, da se vozijo, hočejo malo s konji biti, ne. Samo vsi smatrajo, da je to igrača, to pa ni, predvsem otroci smatrajo, da to je igračka, gremo s konji, več preteče in ga za rep cuha ali pa za uha. To je malo nevarno, ker konj je le živa stvar, ki zna tudi poskočiti, ne.
1: Kako pomembno pa je za vaše delo ta belokranjska narava, ta pokrajina?
0: Za mene absolutno, jaz sem Belokranj z dušim telesem, torej za mene je najlepši kraj Belokranja, valovit kraj, obdan se s griči.

0: na katerih trta raste in to je tisto, kar je z moj in v meni. Ne.
1: Pa je po vašem mnenju tega zavedanja med ljudmi, koliko znanja, časa, pa tudi predanosti zahteva skrb za konje, pa ne samo za konje, tudi za ostale živali?
0: Ne, veste, to je prešlo iz naše šolske dejavnosti, v šoli se o tem več ne govori, ljudje kmetije zapuščajo in sramoto, ki jo s tem delajo sebi in drugim, enostavno so reči tiho, tako da o tem se malo govori in otroci sicer vidijo konja, ga spoštujejo, želijo, vendar ne poznajo njegovega življenja in načina, kako se z njim živi.
1: Če nas posluša zdaj v tem trenutku nekdo, ki ga konji zanimajo, pa še nikoli ni stopil v stik z vami, z društvom, kakšen nasvet?
0: Ja, lahko se prijavi kot podporni član društva in potem bo spoznal mimo svoje pohode, kjer se tudi ostali lahko peljajo z nami in potem spozna to življenje, družabnost, društveno življenje, prijateljevanje s konjem in to je način življenja.
1: Nekaj glasbe si bova privoščila, potem pa še na prireditev preverila, kaj obiskovalce čaka to nedeljo.

0: Spremljate Radio Zraka in oddajo Naš vsakdanjik, govorimo pa o 25. belokranjski razstavi Konj. Moj gost je gospod Janko Bukovec, član konjarejskega društva Semič. Gospod Bukovec, preden se takole obelodaniva sam program dogodka, koliko tradicije je v današnjem konjeništvu še žive in koliko je ostalo samo še, bom rekla, tisto kot spomin?
1: Ja, tradicija konjerejstva je seveda večno, ker prej druge prevoze ni bilo kot konjereja. Tudi furmanstva je bilo brez tega konjereja skoraj nemogoče. Življenje s tem je bilo pestro in tradicija konjerejstva v nas, tisti, ki živimo s tem, je doživljenjska. Tu ni popuščanja in upam, da bo tudi v naslednjih generacijah tako, ker le konja prijatelj človeka, to je neka veličastna stvar. Če rečemo, da je 500, 600, 700 kil ali več ali manj, to so mogočne živali. V Afriki občudujejo slone, pa nas pa konje. To se pravi, za nas je to imenitna stvar.
0: Konji so tudi terapevti. Se strinjate?
1: Tudi. Veliko terapevtstva se z njimi dogaja v Češči vasi, v Črnomlju. In vedno te otroke vozijo na konje in to je torej en del terapevtske skupnosti, ki se pomaga potem pri zdravju, pri stabilizaciji otroka, torej da neko moč, neko energijo konj človeku in zato je od terapevtstva otrok naprej zelo pametno, da otroka vzgajaš v tej smeru in ga včasih na konja gledaš, ker že koža, ko jo pobožaš konja, je nekaj imenitnega. To je tako meha stvar, to dobena svila ne more tako dobro deti, kot je pa konjska koža.
0: Ste imeli kdaj pomisleke, da bi zaradi obilice dela, poznamo vas kot bivši župan občine Semič, kdaj konje oddali, prodali?
1: Ne, jaz nikoli nisem prodajal konjev, razen poginila sta moja dva, tako to je pač tako in pa od starosti sem mogel zamenjati, vendar ostajam vedno na dveh konjev, tako da za prevoz je zdaj imam tri. No, en je skoraj preveč, ker žrebe bom oddal nekomu. Dva konja pa meni ostanejo. To je v meni in to imam rad.
0: Enkrat konjerejec vedno. Vedno konjerejec,
1: ne? To sem prav povedal. Enkrat konjerejec, vedno konjerejec.
0: Ja, kot je rečeno, zadnjo avgustovsko nedeljo se bo odvijal program, kar se 25. belokranjske razstave Kontiče. Kako bo potekal?
1: Ja, nekako začnemo ob 10. iz Vrčic, tam pri cerkvi se bomo zbrali in bomo imeli potem pohod do Blatnika, to je cerka 300-400 metrov. To je vsem tistim, ki ne vejo, ki je to, to je pot proti Mirni gori. In ko je konca asfalta 300 metrov, tako je desno in tam 50 metrov, tam je naša koča, imenitna koča, imamo hektar pa pol zemljišča, okoli, kjer se poleti pasijo konji. In potem na srečanju bojo predstavili vse te sodelujoče, gospod Pože bo to predstavilo, tako da bo zanimivo. Potem imamo pa jahanje na poniju za otroke, smo nekaj zrihtali. Tukaj bojo tudi dve skupine country plesale svoje te country, na country glasbo, mislim, da bo imenitno za pogledat, poslušati. Potem bo tukaj zbira najlepšega vprege, tudi to se imenitno steče, tako da konje, tisti, ki konje pripelje, vozove so kar lepo urejeni, to je veselje. Potem imamo tekmovanje, potem ob eni začnemo s tekmovanjem prvo vprek, to je tekmovanje v spretnosti v prežni vožnji na hitrost, potem je spretnostno jahanje, koliko konj zmore, kako je naučen, preko ovir, zelo zanimiva, da vidiš, kako je konj že naučen ali pa ni naučen, čez brv jed, čez torej zapreko jed. Na koncu je snemanje belokranjske venčka, to je kot selinska alga, nekaj podobnega, vendar na domačih konjih, domačih fantje. Sem pa vesel, da prije tudi od Krškega Trebnjega, torej z Ribnice, fantje mlade, ki že malo bolj znajo to in je prav veselo gledati njihovo spretnost, kako to vse gre. Seveda zraven bo še gostinska postrežba, kot se spodobi, enih 12 odočkov spekli, pa še veliko goreža, čevapčev, kot tisto, kar gre na veselico. Tako da bo eno prijeten dan, zgleda, da bo lep dan, do zdaj smo imeli vedno lep dan. Čeraj je tudi celo noč padalo, vendar ko smo začeli, je bil lep dan in upam, da bo tudi letos nas vreme služilo. Za dobre ljudje, hrabre, pa to gre.
0: Kaj vam osebno pomeni ta tradicionalna razstava? Je to predvsem zgolj prireditev ali tudi srečanje ljudi, ki jih pač druži ta ista ljubezen?
1: Druženje, srečanje, skonereje in pa promocija našega dela. Ne? Društvo mora nekako pokazati, kaj dela in že od nekdaj, ko sem začel županovati, se neko vsako društvo mora imeti eno letno peritev, da pokaže, kdo je, kaj je, kako se dogaja in tudi konereja. To je naša glavna peritev, pa mora tam Štefanje, te Jurjevanje, pa Antonovič. Torej imamo te tri žegnanja, ki so pa močno obiskana. Uh-huh. Eno je v Črnano, to je Jurjevo, eno je v Metliki Antonovo na Krasincu in tretje je svetega Štefana v Semiču po Božiču, ki je množica ljudi in to je dokaz, kako ljudje imajo radi konje, da temu pripadajo, če ravno jih nimajo, so v mislih z njimi. Ne.
0: Uh-huh.
1: Tako da ta promocijsko našo razstavo konj je močno obiskana. Rad bi upozoril vse, ki bojo prišli gor, da prije malo pred deseto, ker po isti cesti se bomo vozili mi in dobrodošli, tako da ne bi potem zamudili tistega uvodnega dela nagovorov in pa seveda teh predstavitev vsega tega. Ker cesta je toliko, koliko je široka, več ni. Tako da prav, da tisti, ki bojo prišli, vabljeni seveda množično, da prije nekoliko pred deseto ur gor.
0: Uh-huh. Če se ozrete na lansko pa prireditve zadnjih let, kaj je tisto, kar je po vašem mnenju priteknilo obiskovalce?
1: Ja, to je ljubiteljstvo do konja in pa tekmovanje. Tista adrenalin, kako konje divjajo po tisti dolini, kako to gre. Sem pa tom se tudi katir pade oziroma se prevrne. Tudi to je ta način tega adrenalina, ki ljudje potem pač vidijo, da to je konj ni samo lepa stvar za videti, ampak tudi nevarna.
0: Uh-huh. Ste imeli že kakšno nevarno situacijo?
1: O, jaz kar nekajkrat sem skojne zletu, tudi prevrnil sem se, pa življenju marsikaj doživiš, tako da je moje življenje skojne bilo zelo pesno.
0: Kaj pa mislite, da obiskovalci na tej razstavi, ki jo pripravljate v nedeljo, vidijo, sami pa kot član društva morda tega sploh niste še opazili?
1: Ja, imajo pripombe svoje sveda in to je dobrodošlo, vsaka kritična pripomba je dobro, da potem si izboljšaš. Ne? Ljudje vidijo, sveda, tisto, kar marsikoga zbega, nimamo mi nekih mis, postolov, gostinske, hotelske postrežbe, to delamo na naraven način.
0: Uh-huh.
1: Tisto, kar je v naravi, ne neke finese. To ni fines, to je vse tako, kot mora biti. Sicer postrežba je solidna, na nivoju, vendar to ni, lahko se ljudje, ko imajo tekmovanje, vsede na zemljo, na grivo, ni stolov, ni mis, ni nekega postrežbe. To je narava.
0: Tako.
1: Isto, kar skoni more biti, fantje, prite, če boste imeli mazne hlače, prinese se boj vsej poper, ne, več hudega. Tako da se privadijo, če grejo v naravo, ne bi jo z naravo, ne pa s hotelom. Ne.
0: Uh-huh. Povejte, koliko obiskovalcev pričakujete letos, koliko konjerejcev, konj?
1: Ja, konj je bilo lansko leto tam okolo 80, letos pričakujem to število, mora kašenega več. Seveda, obiskovalcev pa težko, računa, da je tam 1000 do 2000 ljudi, ker tam v tisti gužvi, levo in desno, to je ipak gost, uh-huh. kjer se ljudje skrije, ne pa štejemo, ker to je pritov, ki ni vstopnine, ni prijave, vsak lahko pride, vsak lahko gor za stojn pride, torej ni obveze dobene, prosto poprešerno, kako hočete.
0: Letos bodo z vami tudi šentjernejski kasači in policijski konjeniki.
1: To so predvideni bili, vendar so odpovedali, tako da žal teh ne bo, bo pa spretnostno jahanje, tako da bo lansko leto je to bilo, ja, letos pa ni tega v programu. Ne.
0: Nič nisva rekla, gospod Bukovec, kar se opreme tiče konjeniške.
1: Ja, to je kar zahtevno, ker imamo več vrstih jahalnih sedel, angliško, avstralsko, ameriško, western sedlo. Zdaj seveda v glavnem so te konjeniki imajo western sedla, ker angliško sedlo je elegantno, vendar noge preveč bolijo po njemu, tako da western je pa dobro, samo če se konj staje, potem pa tista bunka zna nerodno biti. Ali pa če greš pod vejami, težko se nagneš, mora se do kraja na levo reči. Medel to tisti, ki to imajo, obvladajo.
0: Uh-huh.
1: Tako da oprema mora biti močna, drugače se vtrga in se tudi na glavo marsikaj obrne že. Vozovi so, zdaj zopet prihaja neka moda nemško-poljskih maratoncev, ker kar skoraj vsi imajo že te, izginja naš slavonar, to mi je žal, ker naš tradicionalni je zapravljujoče gorevski ali pa naš slavonar, tega skoraj več ni, ker je prelahak in potem so ljudje prišli na te moderne drage vozove, ki jih dobimo iz Poljske, Nemčije, tako zvane maratonce, ne.
0: Gospod Bukovec, še nekaj glasbe si bova privoščila, lahko pa povem, da bo prireditev že 25. zapovrstjo potekala v sklopu festivala Semška Ohcet, o tem pa v nadaljevanju.
1: Vredo.

0: Tako moj gost, še vedno član konjerejskega društva Semič, gospod Janko Bukovec, namreč ta konec tedna natančneje v nedeljo bo potekala že 25. belokranjska razstava Konj, ki pa poteka v sklopu festivala Semška Ohcet. Gospod Bukovec, kaj lahko v tej prireditvi poveste?
1: No, Semiška Ohcet ima tradicijo 30-letnico, kar skoraj že več. Ker dejansko včasih smo imeli v Semiču eno tako zvano semiške igre, pa zdaj cela Slovenija ima semiške igre, pa smo šli potem na vinsko razstavo, pa smo dali metliko, več ne zdaj nismo dobili. No, zdaj smo rekli, dajmo semiško ohcet, to je pa semiško, to nam pa ne bo nihče vzel in bo vedno to ostala. Te dve, tri leta so imenovali jo zaključek leta, vendar to leto zopet vračajo to ime, ker to je nekako ime, ki se je preko tradicije uveljavilo. In v Belokranjci imamo tri prireditve tako večje, vsaka občina, to je seveda Vigrad v Metliki, Jurjevanje v Črnomlju in Semiška Ohcet v Semiču. To so pač masovne prireditve, kvalitetne, zato vse te naše skupnosti turistične delajo. Imamo prav imenitna stvar, začela se bo že 28. v petek s prireditvami, s razstavami. Nadaljevala v soboto že od 15. ure naprej en kup prireditev po tukaj, in se seveda zaključila se semiško na novi način prikazom semiško ohcetijo. Mislim, da bo zelo zanimivo in potem seveda zvečerna zabava s stilom, kot se spodobi, zaključik je vedno vesel kot veselica, vendar pravi na kulturni način, ampak kulturno pač znamo piti, znamo se veseliti, ampak na koncu je kot domača veselica. Zelo lepa stvar.
0: Gospod Bukovec, koliko parov se je po teh semiških običajih, belokranjskih običajih poročilo? Vam je kaj znano?
1: Ja, jaz sem jih od samo ženo v svoje 16 leti, kaj sem župan, tam približno, ne vem točno rekel, okoli 30, ne.
0: Letos bo...
1: Po dva, po tri so se poročili, ali pa po eden. Bilo je zanimivo, veliko tega smo dali čez. Tudi žal se jih je nekaj že ločilo, ampak to je pač tako danes v svetu moderno ne zgleda.
0: Tako. Letos imate mladoporočence?
1: Ne, to bo sem prikaz. Prikaz na kulturni način, kako se je včasih ohcet imela. Potem bo tukaj razstava vseh starih obleh, kako se so oblačili preko stoletja. To je prav zanimiva razstava. Tudi je veliko teh stvari, ki spadajo zdraven hrana in podobne stvari, ki v ohceti bo na razpolago ta tista, ki bo prišel v Semič, bo imel kaj videti in zelo prijetno združenje pričakujem te dneve v Semiču.
0: Kakšna pa je razlika med semiško ohcetjo ali pa ohcetjo, ne vem, nekje v Prlekiji?
1: Skoraj med Belokranjci, to je belokranjska ohcet, skoraj tudi dolenska, in prekmurske ni. Vsi imamo bele obleke, to je znak tistega noše, ki smo takrat imeli. To je znak žal revščine, po mesti so bili gospode in podobne stvari, vendar to je nekako skupna stvar. Pri nas je vedno starešina rekel, ženih je gled, da bo polna štala žvine in polna hiša deci in pa le bo šlo to ne pri nenezi. In to je bilo ohcet, ki je veljala za vse. To so zdaj moderne ohceti, tega več ni, tudi kmetov je vedno manj. Tisti, ki se ženijo, se grejo pa na Havaja oženiti ali pa ne vem kam, drgam ne več v domačem kraju.
0: Ja, čeprav tista pristna domača ohcet je trajala tudi več dni, a ne?
1: Tri dni, običajno v petek smo začeli, ne? Potem je bila soboto, če je šlo po žene, na ženem domu. Potem delali cel dan smo nekje vegetirali in bil sem tudi med njimi, ki smo to. In potem še eno noč, v ponedeljek pa v službo, to je bilo kar naporno.
0: Pa večkrat, ne? Kakšen vikend zapored.
1: Pa prej fantovščine, to so bile lepe stvari, pa dekliščine.
0: Tako.
1: Pa seveda po nevesto, pa kdo bo kom kaj dal, miras oziroma dota. Bilo je zanimivo.
0: Ja, danes tega več ne vidimo, zelo poredko, morda v kakšnih tako ruralnih območjih, ne?
1: Še... Najhujše tudi, da se kar po telefonu spoznajo in grejo se oženiti.
0: Tako.
1: Ne zastopim tega norega sveta več.
0: Kakšni časi so postali, a ne?
1: Ja,
0: ja, res je. Mimo grede ste ne samo konjenik, pa dolgoletni župan občine Semič, tudi dolgoletni predsednik vinogradniškega društva Semič.
1: Tudi to je, ja. Ker precej let sem vodil, tudi ustanovitelj tega društva, že tam 76 leta davnega, zdaj bo že 50 let, kaj smo ga ustanovili. Tako da Belokranjci smo kar v teh letih zrasli v dobre vinogradnike, v odlične kletarje. Naša vina so na vzven ocenili zelo dobro. Vse te razstave, ki smo jih imeli, so dali neko kvaliteto, neko moč vinogradništvo, tisti, ki ohranjajo. Vsi hočejo biti odlična vina imeti. Nihče več noče nekaj slabega, tako da sem vesel, da se to v tej smeri dogaja. In tudi letos upam na dobro letno.
0: Ja, ravno sem želela vprašati, glede na to, kakšne so zakonske podlage, da je to suša, da so to sredstva fitofarmacevtska, tako in drugače. Veliko vinogradnikov, tistih nepravih, če smem temu tako reči, opušča svoje vinograde. Ravno zaradi vsega tega, tudi pomankanja časa, birokracije.
1: Veste, zdaj nekaj let je bilo, ko je vino ostalo. Ne? Predvsem tem malim niso imeli svojih odjevalcev in so posekali, ker vino zlivati stran ali pa iz njega delati žganje je nesmiselno. In po službah so predvsem te, ki so vikendaši, ki so v Ljubljani, Jesenica, v Kranju, pa se voziti na 10 dni, pa škropljenje, so kar posekali. Zdaj se neka nova stvar, vidim, da oljke po gori sedijo, morda temu primerno se leto privajajo, temperature so že take, tudi za oljke v Belokranji morda bo dobre. Tako da, žal, se preveč seka, ne. In hudo je to, da za njimi ostaja morda leto dve še kosijo, potem pa pustijo in potem pa zaraščanje preveliko. In to je ta takozvana kulturna krajina zguba svoj smisel, zgubla svoj pomen v tem času. Ne. To mi je hudo. Ne. Ali tu se ne more nič pomagati. Država stoji ob strani, tu ne pomaga nič in tukaj potem imajo vsi nekako stran gledajo. Kmetijstvo je pač na repu tega dogajanja, je komaj 4% vrednosti bruto domačega proizvoda in seveda to je tak nepomembno, da ljudje pravi kmetje bojo so zmeri preživeli, tudi zdaj bojo. Vse tisti pravi kmetje bojo preživeli, majhni pa zginjajo.
0: Ja, res je. Povejte, kdaj bo trgata v Semški gori?
1: Ja, tam po prvem bojo kar začeli trgati, verjamem pa tam okoli 8. 10. bo glavna trgata, ker letošnjo leto je bilo zelo neprijetno leto. Od kraja v deževno, potem je pa ta suša v treh valjah začela in tisti, ki so bili preveč pridni, je bila tudi veliko ožiga v vinogradih. Tisti so kar nasrkali. Me pa veseli, da ta zadnji dež v tem tednu, v prejšnjem, je pa toliko dobro naredil, tako da včeraj pri pregledu, ki sem šel po vinogradih, sem jo presenečen, kako dobro so se napile jagode, kako lepo zgledajo, tako da tam, kjer niso preveč obirali, bojo me letos lepo trgato, kateri so pa preveč prinili, bojo pa malo krajšo odnesli.
0: Ja, kaj bi za konec še povedali? Lepo povabiva naše poslušalke, poslušalce to nedeljo na Blatnik pri Vrčicah na Belokranjsko razstavo Konže, tradicionalno 25. četrt stoletja jo že pripravljate. Potem je tukaj še Semiška Vohset, pa takole mimo grede še kam na trgatov.
1: Pa še trgatov, ja. Torej, vsi, ki bojo prišli, bojo zadovoljni, verjamem, videli bojo odlične naše društvene, torej konje, veliko se je bo nagledalo, kot tudi sem pa tom kašen pojaha. Tekmovanja bojo vse tri v pregah, v spretnosti jahani in v stikanju venčka. To bo imenitna stvar za pogledati v naravi brez nekih obvez. Ni dobene vstopnine, samo dobra volja. Želimo, da prijeste, boste tudi dobili kaj za pozob. Mislim, da bo prijeten dan. Tako dva dni prej v Semški Vohseti, v nedeljo v naše razstave Kon in potem začnemo s trgatijo, tako da en mesec v Semču bo veselo.
0: Naredite si lep konec tedna, naj vam tudi ta 25. jubilejna Belokranjska razstava Kon uspe.
1: Hvala lepa, tudi vi vabljeni, prijete vsi in bomo se veselo imeli skupaj. Hvala.
0: Lepa hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci. To je bila današnja oddaja Naš vsakdanjik na Radiu Sraka.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 11, novice. Finančna uprava Republike Slovenije načrtuje vzpostavitev multikanalnega centra za komunikacijo z davčnimi zavezanci, ki bo vse komunikacijske poti združil v en sistem. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Center bo povezal telefon, e-pošto, e-davke, klepetalne robote in družbena omrežja. Cilj je hitrejša in kakovostnejša komunikacija, krajše čakalne dobe, večja uporaba umetne inteligence ter varnejša obdelava osebnih in davčnih podatkov. Štirje osumljenci iz Maribora in Slovenske Bistrice naj bi finančno ustanovo z lažnimi listinami ogoljufali za 9,8 milijona evrov. Denar so nato prek več podjetij razpršili in del dvignili v gotovini, da bi prikrili njegov izvor. Policija je skupaj s pristojnimi organi zavarovala in vrnila približno 6 milijonov evrov, okoli 4 milijone evrov pa je bilo porabljenih ali dvignjenih. Štiri osebe in pet podjetij so osumljeni tudi pranja denarja. Kazenska ovadba je bila vložena na mariborsko tožilstvo. Združene države Amerike so uradno umaknile Sirijo seznama držav podpornic terorizma. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra prispeval k spodbujanju dodatnih naložb v Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Washington je po skoraj petih desetletjih umaknil Sirijo seznama držav podpornic terorizma, kar sta predsednik Trump in državni sekretar Rubio napovedovala že poleti. Besant je dejal, da bodo z ukrepom spodbudili dodatne naložbe v Siriji in tako ukrepili politično in gospodarsko stabilnost države. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo namreč mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe. Odkar so uporniki konec leta 2024 strmoglavili režim nekdanjega dolgoletnega voditelja Bašarja al-Asada, si Washington prizadeva za normalizacijo odnosov s Sirijo in je že odpravil številne sankcije proti tej državi. Pred bremenom šport italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. augusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je povzpel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje mesto potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci je najvišje Bor Artnak na 500. mesto.

do 17 čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Še nekaj temperatur izmerjenih ob desetih, Nova Gorica pretežno oblačno 22, Črnomelj 19, Kočevje 18, Kredarica manjša ploha 7, Portorož zmerno oblačno 25, na Listci 16, v Ljubljani in Murski Soboti pretežno oblačno 19, v Novem mestu 18 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred počivališčem Lipce proti Avstriji. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Velenje, Slovengradec pri Mislinji, promet tam poteka izmenično enosmerno. 11 in skoraj da 5 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jenič, po domače Gorenkovslavec, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v sredo 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jenič, po domače Gorenkovslavec, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v sredo 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Slušalec proda 67 silažnih bal, 50 bal se na prve košnje, 17 bal se na druge košnje, cena 50 evrov za balo. Proda tudi kocke suhega sena, 400 bal se na prve košnje, 200 bal druge košnje, cena za balo 3,5 evra. Vse dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 041 915 274. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda 67 silažnih bal, 50 bal se na prve košnje in 17 bal se na druge košnje. Cena 50 evrov za balo. Proda tudi kocke suhega sena, 400 bal se na prve košnje in 200 bal druge košnje. Cena za balo 3,5 evra. Telefonska številka 041 915 274, torej 41 915 274. Poslušalec proda vino, belo mešano ter grozdje, frankinjo, žametno črnino in belo mešano v okolici Novega mesta. Več informacij prejmete na telefonski številki 041 279 397. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda vino, belo mešano ter grozdje, frankinjo, žametno črnino in belo mešano v okolici Novega mesta. Telefonska številka za dodatne informacije 041 279 397, torej 041 27 93 97.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov, kot kaže, bo to 11. oktober. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica, so v torek že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Za tak datum so se zavzeli predlagatelji, opozicija pa jim očita preusmerjanje pozornosti, razlog za referendume pa pripisuje poskusu mobilizacije desnega volilnega telesa. V koaliciji medtem ustrajajo, da želijo volivce povprašati po mnenju o nekaterih ključnih družbenih temah. Zadostno število glasov za razpis referenduma sicer glede na število poslanskih glasov strank predlagateljic ni pod vprašajem, a tudi v opoziciji še niso povsem dvignili rok. Že včeraj je bilo slišati ocene, da bi se moralo o predvidenih posvetovalnih referendumih zlasti glede volilne pravice tujcev izreči tudi ustavno sodišče. Tako ne izključujejo možnosti ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes. Referendumska zakonodaja namreč določa, da lahko državni zbor posvetovalni referendum razpiše, preden dokončno odloči o posameznem vprašanju. Državni zbor pa je v začetku mandata že potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvidevajo odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem. Zakon sicer še ni stopil v veljavo, septembra bo steklo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na euro 60, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih euro 90 in liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro 51. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je v odzivu na obsežno širitev sankcij proti Iranu, podrobnosti katere je včeraj predstavil ameriški finančni minister, sporočil gospodarski minister Islamske republike Ali Madenizadeh. Nova ponudba, ki so jo nekateri ameriški uradniki po poročanju televizije MSNew poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje pet novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet, s katerim skuša Teheran, kot je dejal Bezant, vzdrževati svoje propadajoče gospodarstvo. Tisti, ki stojijo na strani ZDA, bodo želi

kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago, tudi dan prej pa je bil v isti vlogi, a je vmes poseglo slabo vreme. Precej debela toča je 15 km pred koncem tretje etape kolesarje pregnala z ceste v zavetje bližnjih hotelov in stavb. Kmalu zatem so organizatorji etapo odpovedali. Danes se bo spored Vuelte nadaljeval v Anduri, kjer bo po napovedih vreme bolj prijazno do kolesarjev. Na sporedu bo zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri, vsega 104,8 km. Na španski pentli nastopa kar 7 Slovencev, vodilni je Pogačar, na 9. mestu Primož Roglič, ki za rojakom zaostaja 26 sekund. Nastopajo še Jakob Pomrzel, Roman Jermakov, Matevž Govekar, Gal Glivar in Domen Novak. Današnja etapa se bo začela ob 14.49 in po predvidevanjih organizatorjev končala po dobrih 2 urah in pol. Vreme napoved za Slovenijo. Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Na Radiu Sranka ste slišali novice. Prijetno popovdne vam želim še naprej.

0: Davčno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta ter oddajo Davčni nasveti, današnja tema pa stroški izobraževanja. Naša gostja je gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, dober dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Kmalo se bo začelo novo šolsko leto. To je pravi čas za to, da se pogovorimo o stroških izobraževanja, ki se lahko pojavijo tudi v gospodarskih organizacijah in pri samostojnih podjetnikih. Poglejmo najprej, v katerih primerih in s kakšnimi omejitvami lahko podjetnik štipendira dijake in študente in ali lahko štipendira tudi osnovno šolce. Kako je s tem?
2: No, praviloma se štipendira dijake ali študente, torej nekako niso primerne štipendije tudi že za osnovnošolce. Da najprej odgovorim torej na to vprašanje. Drugače pa seveda, gospodarske organizacije seveda lahko in tudi je zaželjeno, da štipendirajo bodoče sodelavce, se pravi dijake, študente. Prvi pogoj seveda je, da se ti dijaki in študenti nekako izobražujejo v smeri, ki je nekako povezana za dejavnostjo delodajalca, se pravi, so zaposljivi potem pri delodajalcu. V pravilniku o štipendiranju mora imeti delodajalec nekako opredeljeno, katera so tista delovna mesta, ki jih štipendira. V sistematizaciji dela je prav, da je delovno mesto za te študente in dijake nekako že sistematizirano, se pravi, da se ve, kako, kam in vsej do neke mere tudi kdaj se bodo zaposlili. In v tem primeru potem seveda štipendija je davčno priznan odhodek, ni obdavčena z dohodnino in sicer ne do višine minimalne plače, kar kot vemo je nekaj več kot 1480 evrov, kar je seveda veliko za štipendijo. Ne, večinoma so štipendije tam okrog 500 evrov ali pa od 300 do 500, 600, 700 evrov, se pravi je bistveno manjše. Torej, zato je pač ta višina postavljena relativno visoko in do te višine se seveda lahko dijake in študente štipendira. Kot rečeno, edini oziroma največji pogoj je ta, da se pač redno izobražujejo, da izpolnjujejo svoje študijske oziroma pač te šolske obveznosti in pa seveda, da se izobražujejo v smeri, da so pri tem delodajalcu po končanem šolanju tudi zaposljivi. Zdaj, zelo veliko krat se dijaki in študenti z delodajalcem potem dogovorijo tudi za opravljanje kakšne prakse, počitniškega dela. Zdaj, če se dogovorijo mimo šole, se pravi, če ta praksa ni sestavni del izobraževalnega procesa, potem se pač plačilo za tako delo nekako uredi preko študentskega servisa. Mogoče za konec samo še to, če pač tega dijaka ali predvsem študenta nekako pot zanese v tujino, se pravi, na šolanje nadaljujejo nekje v tujini, potem seveda v soglasju z delodajalcem, seveda v to tujino lahko gredo in takrat se višina štipendije lahko poveča še za dodatnih 60%. Tako da je to, bomo rekli, kar lep znesek, ki se ga nekako lahko delodajalec izplača temu svojemu bodočemu zaposlenemu.
1: Kako pa je s plačili drugih stroškov za dijake in študente, na primer jezikovni tečaji, tečaji uporabe programske opreme in podobno?
2: Ja, nekako moramo ločiti te dodatne stroške. Ne. Včasih vprašajo delodajalci, ne, nekdo je šel študirati nekam v tujino, ali mu lahko plačamo nastanitev. Nastanitev je osebna stvar, ne, in zato vi mu lahko daste štipendijo, medtem ko same nastanitve mu ne morate plačati, je to njegov strošek, ampak kot smo prej, ko smo govorili o višini štipendije, najbrž to bolj ali manj zadostuje. Tako da, lahko povečate štipendijo, če gre v tujino, lahko povečate štipendijo, če se mu povečajo ti stroški, ampak ne morate pa mu neposredno plačati nastanitve. Druga zgodba pa so seveda tista znanja, ki jih vi pričakujete od tega dijaka in študenta, takrat, ko bo prišel k vam na prakso ali pa ko bo prišel delati. Vi že želite, da obvlada nek tuj jezik, da obvlada določeno programsko opremo in ga napotite na te razne tečaje in če je to vse v skladu z vašo dejavnostjo, ne, se pravi to, kar boste vi potrebovali, da bo ta vaš novi sodelavec vedel, potem seveda mu to lahko plačate in ni dodatno obdavčeno.
1: Toliko prvem delu današnje oddaje Davčni nasveti na Radiu Sraka na temo stroški izobraževanja.

0: Na valovih novomeškega radija Sraka nadaljujemo z drugim delom davčnih nasvetov na temo stroške izobraževanja. Gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, kako pa je s plačevanjem stroškov izobraževanja za zaposlene? Ali delodajalec lahko plača šolanje svojemu zaposlenemu?
1: Ja, seveda. Delodajalec lahko plača stroške izobraževanja svojemu zaposlenemu, ampak nekako velja isto pravilo kot prej. Ne? Se pravi, praviloma, da je to lahko neobdavčeno, samo v primeru, ko je to izobraževanje povezano z dejavnostjo pač tega delodajalca. Se pravi, zaposlenega pošljete na neko jezikovno izobraževanje, zato ker pač potrebujete znanje tega jezika in seveda je to davčno priznano, ni boniteta, ni obdavčeno in seveda pač da delavec s temi znanji potem nadaljuje delo pri vas. Potem lahko ga pošljete tudi na kakšno formalno izobraževanje, se pravi, da bo, ne vem, magistriral ali karkoli in plačate to šolnino, delavec se izobražuje v smeri, ki jo potrebujete, ki je pri vas nekako zaposljiva in seveda to potem to pomeni, da je tole seveda davčno priznano in ni boniteta. Zdaj, kar se tiče pa drugih izobraževanj, ne, se pravi, če bi eventualno delavcu plačali neko izobraževanje, zato ker ga pač želite nagraditi, vendar vi s temi znanji si pravzaprav ne boste nič pomagali, ker je to pač nekaj, česar ne potrebujete, recimo, da se želi, bom dala pač nek primer, morda čuden, pa vendarle, recimo, da se delavec želi naučiti igrati nek instrument, vi mu boste to omogočili, plačali boste pač to izobraževanje, ampak vi razen, mogoče, če se pošalim, na kakšni zabavi od tega ne boste načmelne. Kaj se v tem primeru zgodi? Seveda vi delavcu to lahko plačate, to ni kaznivo, ne? Vi mu lahko plačate, celo v redu je, da mu plačate, vendar je to izplačilo seveda se tretira kot boniteta, torej obdavčeno z davki in prispevki tako kot plača. In to pomeni seveda, da so stroški delodajalca toliko večji, ker je pač ta zadeva najbrž vsaj krat dva potem strošek, kolikor pač delavec dobi oziroma pač koliko znaša ta šolnina. Torej, stroški izobraževanja seveda so, se plačujejo in kot rečeno morajo biti povezani z dejavnostjo delodajalca, da niso boniteta in so davčno priznani. Če pa niso povezani z dejavnostjo delodajalca, potem so boniteta, plačani so vsi davki in prispevki in vse skupaj je davčno priznan odhodek. Ker se gleda, da vi pravzaprav lahko delavcu plačate neko izobraževanje, ki stane 1000 evrov ali pa mu daste nagrado neto 1000 evrov. V vsakem primeru morate od tega plačati davke in prispevke in vse skupaj je potem seveda čisto normalen strošek, ki je davčno priznan.
0: Omenili ste, da plačilo šolanja, ki je v zvezi z delovnim mestom, ni boniteta in je davčno priznano. Kako pa je s plačilom stroškov drugih izobraževanj, na primer izobraževanja za športne aktivnosti, za obvladovanje stresa in podobno? To ni neposredno povezano z delom, ali je to obdavčeno?
1: Ja, tukaj pa pridemo do naslednjega poglavja in sicer do promocije zdravja na delovnem mestu. Obstaja zakonodaja, zakon v varstvu pri delu ali kakorkoli že, ki pač opredeljuje, da mora delodajalec določena sredstva nameniti tudi za promocijo zdravja na delovnem mestu in po zakonu o dohodnini velja, da tudi izobraževanja, ki so povezana z zdravim načinom življenja, kot je naprimer neko obvladovanje stresa ali pa ne vem, tečaj nordijske hoje ali karkoli takega, je pravzaprav izobraževanje, ki je povezano z promocijo zdravja na delovnem mestu in kot tako je seveda davčno priznano in tudi ni boniteta. Tako da v skladu z zakonom dohodnini, torej tista izobraževanja, ki so povezana, ki jih lahko nekako zajamemo v sklop promocije zdravja na delovnem mestu, niso obdavčena. Pri tej promociji zdravja na delovnem mestu je pomembno, da vemo, da moramo imeti načrt promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju. Vedno ga mora potrditi pač ustrezen zdravnik medicine dela in potem Če delamo v skladu s tem načrtom, potem seveda taki izdatki niso boniteta, so davčno priznani, če je na njih davek na dodano vrednost, si ga lahko odbijemo, tako da je to čisto posloven strošek, zato ker nam pač zakon predpisuje, da pač stroške promocije zdravja na delovnem mestu moramo imeti. In najbolj pogosti so tukaj ravno taki tečaji obvladovanja stresa, tečaji, smo rekli, kakšnih športnih aktivnosti, nordijske hoje, potem je tukaj lahko tudi kakšna šolanja zdravi prehrani in podobno. Se pravi, vse to lahko damo v pač te stroške promocije zdravja na delovnem mestu, pri čemer je zelo pomembno, da vemo, da pravzaprav morajo biti take ugodnosti oziroma take izobraževanja na voljo vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Se pravi, to nikakor ne sme biti oblika nagrajevanja. Vsi zaposleni, ki delajo pod enakimi pogoji, morajo imeti enake možnosti oziroma celo obveznosti, da se takega izobraževanja udeležijo. Če to nekako ponazorim s primerom, predstavljamo si neko gradbeno firmo, tam so, kar se tiče nekako potreb po neki promociji zdravja, pravzaprav sta dve različni skupini zaposlenih. Eni so tisti, ki morda delajo v pisarnah ali pa delajo v nekih inženirskih birojih, večino svojega časa sedijo, gledajo v računalnik, rišejo karkoli. Drugi delajo zunaj na gradbiščih. In seveda ni potrebno, da delodajalec oziroma tudi prav najbrž ne bi bilo, da poskrbi za enake ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu za ene ali druge. Ne. Tisti, ki cel dan fizično delajo, najbrž ni potrebno, da gredo potem še natečaj nordijske hoje. Ne. Medtem ko tisti, ki pa cel dan sedimo in tako naprej, so pa take aktivnosti zelo pomembne. Ne. Zato pač želim samo poudariti, da ni nujno, da je vedno za vse zaposlene enako, mora pa biti za vse zaposlene pod enakimi pogoji. Ni primerno, da direktor samo sebi plača tečaj golfa, ampak pač mora biti seveda za vse pod enakimi pogoji in pa seveda tudi zneski morajo biti nekako obvladljivi oziroma v skladu z našo poslovno prakso in pa pač nekako običajni za delodajalca.
0: Tema današnjih davčnih nasvetov na valovih Radija Sraka je bila torej stroške izobraževanja in tudi danes nam je vse potrebno, seveda lepo razložila gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa tudi za vaše današnje davčne nasvete, vse lepo do prihodnič in nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: To so bili še eni davčni nasveti.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Na sporedu so oglasi.

Ura je 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, je na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončevič. Na občini Šmarješke Toplice ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije glede nasprotja interesov podžupana Franca Anderliča spoštujejo in jih nameravajo upoštevati pri nadaljem poslovanju, so navedli v odzivu za STA. Glede ničnosti sklenjenih pogodb z družinskim članom podžupana pa se ne izrekajo. 9 celjskih osnovnih šol bo v novem šolskem letu obiskovalo 3966 učencev, kar je 97 manj kot lani. V 3 mestnih vrtcih bo 1520 otrok, lani je bilo 1555. Šolski prag bo prvič prestopilo 397 prvošolcev, 40 več kot lani, v vrtec pa bo prvič prišlo 311 otrok. Celjska občina je tudi letos izvedla nekaj investicij. Gradnja novega izolskega doma upokojencev postaja vedno bolj negotova. Direktorica doma Romina Zajc opozarja na zamude in na pomankanje komunikacije z državo. Trenutna vlada namreč vodstvu ne daje novih informacij, pristojno ministrstvo pogodbe o prenosu zemljišča še ni podpisalo, občina pa še vedno ni pripravila novega prostorskega načrta. Ministrstvo za okolje in prostor je danes javno objavila študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so 4 trase, ki se vse začenjajo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvo čakali mesec dni, v tem času bodo pripravili tudi javno obravnavo. Stanovanjski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj 500 milijonov evrov, a predsednik uprave sklada Črtomič Remec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bo končna vrednost investicij nižja. Poglejmo še na tuje. Politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naklonjena fosilnim gorivom, bo imela v naslednjem desetletju resne posledice, kažejo nevladne analize, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izgubljenih naj bi bilo za 700 milijard dolarjev investicij v zeleno energijo, ogljični odtis energetskega sektorja v državi pa bi se podvojil. Plovila v Hormuški ožini in sosednjih vodah so bila od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pogosto tarča napadov. Mednarodna pomorska organizacija je doslej potrdila 68 incidentov, v katerih je bilo ubitih 20 pomorščakov ali pristaniških delavcev, 35 je bilo ranjenih, ena oseba je pogrešana, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Nemčiji so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču Leipzig.

Poleg njega pa se bo za glasove voljivcev najverjetneje potegoval tudi njegov soimenjak. Potem, ko so ZDA napovedale obsežno širitev sankcij proti Iranu ter državam in subjektom, ki sodelujejo z njim, je Kitajska danes opozorila, da se v njeno sodelovanje s Teheranom ne bi smelo posegati, saj je to v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem je zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do medtem ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Vremenska slika. Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda prehodno priteka bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda prehodno razširile nad vse sosednje pokrajine. Jutri se bo postopno povsod razjasnilo. Popoldne bo v Alpah možna še kakšna ploha ali nevihta. Poslušate Radio Straka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 9 minut.

вами е радио Страка на фреквенции 94,6 МГц. Danes je torek, 25. avgusta, smo, ura je 14:27 minut, z vami pa je popoldanska ekipa Radija Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. In že je tu nekaj dnevnih obvestil. Člani kulturnega društva Četrtkova Brenčanje v Mirni peči vabijo vse otroke, njihove starše, stare starše in naše drage prijatelje društva, da zadnji četrtek v mesecu preživimo v dobri družbi in pred velikim filmskim platnom. Na zadnji počitniški četrtek 27. avgusta se ob 19:30 dobite v parku za muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer bomo pod zvezdami predvajali sinhronizirani Pixarjev animirani film Skokci Hoppers 2026. S seboj prinesite odeje in blazine, da boste lahko udobno spremljali dogodivščino na velikem platnu. Dobrodošli vsi, mali, veliki, kosmati, pernati in tudi tisti brez bobrovskega repa. Imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pešce in kolesarje, zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev, od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov, do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja sence ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko oddate do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču, spletni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. V Urbanki poudarjajo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo soustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. Dvajsetega avgusta se je začela ureditev državne ceste G1-5 na območju med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Najprej bo vzpostavljena popolna zapora odseka od hidroelektrarne Krško do križišča za Kočevarjev trg, ki bo trajala predvidoma 30 dni. Obvoz bo urejen po krški obvoznici. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in strpnost ter za dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije. Informacijska točka Europe Direct Novo mesto in kulturno-umetniško društvo Straža vabita na filmski teden Evrope, ki bo od 24. do 28. avgusta potekal na železniški postaji v Straži. Ogrlet filmov je brezplačen. V ponedeljek bo ob 20:30 na sporedu francoska drama Sveta krava. V sredo tudi ob 20:30 italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva, v petek ob 21:00 pa slovenski dokumentarec Kdor ne skače. Pred petkovo projekcijo bo ob 20:00 tudi pogovor z domačinom in režiserjem Borisom Petkovičem. Ponedeljkova in sredina projekcija se začneta ob 20:30, petkova ob 21:00. Zaradi omejenega števila sedežev je potrebna predhodna prijava na robert.kren9@gmail.com. V primeru dežja bodo projekcije v kulturnem domu Straža. Rad oziroma rada poješ? Pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije,
ki bo do konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavi se na mepz.pomlad@gmail.com. Več informacij pa najdeš na www.pomlad.si. Zapoj v novo sezono z zborom Pomlad. Toliko v današnjih dnevnih obvestilih. Ura je 14:33, nadaljujemo pa z glasbo. Brez muzike ni podoknice, pravijo ansambel Petka. Želim vam prijetno popovdne.

To so moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plec in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Državni zbor danes obravnava predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. V koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji pa so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Na Akademiji znanosti za trajnostni razvoj Slovenije jih je namera resornega ministrstva o njihovi ukinitvi presenetila. Predsednik Akademije Ivan Svetlik razlogov za ukinitev ne vidi. Po njegovih besedah od ministrstva niso prejeli še tudi nikakršnih pojasnil. Ocenjuje pa, da namera predstavlja dokazovanje politične moči proti znanju. Policisti so na območju romskega naselja Kerinogrm od junija obravnavali 12 požarov, kar je skoraj polovica vseh na območju krške policijske postaje. Tudi sicer je naselje nadpoprično varnostno obremenjeno, vseeno pa za zdaj ne bo razglašeno za varnostno tvegano območje, pravijo na policiji. Občina opozarja na omejenost svojih pooblastil. Poslanci so na današnji seji so ločili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologije velike težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Do pridobitve poklicne kvalifikacije specialista iz tujine ne bo zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Vodstvo zavoda predlaga selitev k drugim izvajalcem v regiji. Med poletnimi dopusti in šolskimi počitnicami so pasji in mačji hoteli praviloma najbolj zasedeni. To potrjujejo tudi izkušnje ponudnikov hotelskih storitev za živali v Mariboru in okolici. Pri varstvu so pomembna igra, gibanje, sprehodi in počitek, pa tudi stalni nadzor, so za STA poudarili ponudniki. Poglejmo še na tuje. Na širitev se mora pripraviti tudi Evropska unija, je danes v nagovoru na posvetu hrvaške diplomacije v Zagrebu povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Pozvala je k razpravi o reformi širitvenega procesa in notranjega ustroja unije, da bo ta pripravljena na sprejetje novih držav članic. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je danes opozoril predstavnik sklada Združenih narodov za otroke UNICEF v Afganistanu Tajuddin Ojeval. Otroci, mlajši od 2 let, predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Plovila v Hormuški ožini in sosednjih vodah so bila od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pogosto tarča napadov. Mednarodna pomorska organizacija IMO je doslej potrdila 68 incidentov, v katerih je bilo ubitih 20 pomorščakov ali pristaniških delavcev, 35 je bilo ranjenih, 1 oseba je pogrešana, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Oborožene tolpe na Haitiju so v nedeljo v mestecu Kenskov, blizu prestolnice Port-au-Prince, napadla in pobila najmanj 40 razseljenih ljudi, ki so se zatekli v cerkev, je v ponedeljek sporočil tamkajšnji župan. Občino Kenskov sicer že mesece pretresajo nasilje in vdori tolp, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Neznani storilci so poškodovali več kablov na železniški progi v kraju Banknak v bližini mesta Stuttgart na jugozahodu Nemčije, je sporočila policija in dodala, da preiskuje sum sabotaže. Incident je povzročil motnje v železniškem prometu, pa tudi v internetnih in telefonskih povezavah. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je danes pozdravil odločitev

bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 7 minut.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Možakar je na zid tovarne, kjer je delal, v jezi napisal grafit. Direktor je neumen. Takoj ga je ujela policija in privedli so ga na sodišče. Sodišče je odločilo 1 leto, 1 mesec in 1 dan zapora. Možakar začudeno vpraša. Zakaj pa 1 leto in 1 mesec in 1 dan zaradi enega grafita? Sodnik mu pojasni.
3: 1 dan zaradi tega, ker ste zapustili delovno mesto. 1 mesec zaradi uničevanja družbene imovine. In 1 leto zaradi izdajanja poslovne skrivnosti.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 28. avgusta od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Podgrad, izvod 3, šola, konec. Od 11. do 14. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ždinja vas 1, izvod 1, Trška gora. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 7. ure in 30 minut do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Gorenji Ivandol. V torek 1. septembra, v sredo 2. septembra, v četrtek 3. septembra in v petek 4. septembra bo od 7. ure in 30 minut do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Brusnice 1953. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo 26. avgusta od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Ručetna gora. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Šalka vas, Jalovec, izvod 2, Željne, obvešča, da bo v petek 28. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije. Tudi v petek 28. avgusta od 9. ure in 15 minut do 11. ure in 30 minut bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Kamnolom Mozel 2. Od 8. do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Polnilnica Kostel. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v sredo 26. avgusta od 8. do 14. ure zaradi nujne odprave okvare na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sekirišče 050625 in Krvava peč 050624. V četrtek 27. avgusta bo od 8. do 14. ure zaradi nujne odprave okvare na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Krvava peč 050624 in Sekirišče 050625. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v petek 28. avgusta od 8. ure in 30 minut do 14. ure in 30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorskih postaj Travna gora 051301 in Travna gora Pretvornik 051302.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik-Šega je danes na ministrstvu sprejela predstavnike ljudske inicijative Dolenjske. Govorili so o varnostnih razmerah in sobivanju na jugovzhodu Slovenije ter se strinjali, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. Državni zbor obravnava predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. V koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. Medijske navade so se po njihovih besedah bistveno spremenile, državljani pa do informacij in drugih vsebin dostopajo preko številnih programov, tudi družbenih omrežij. Ukinitev RTV prispevka po besedah SDS ne pomeni ukinitve Radiotelevizije Slovenija, bi pa bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ta pa bi bil priložnost za racionalizacijo. V opoziciji pa so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranja odvisno od vsakokratne politike. Ob tem so opozorili, da je RTV Slovenija tudi športni in verski program, oddaje za otroke in manjšine. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, je na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojne delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Po novem zvišanju cen pogonskih goriv in rekordne cene dizla se vrstijo odzivi iz politike. V koaliciji poudarjajo, da vlada že sprejema ukrepe za znižanje cen, v opoziciji pa poudarjajo, da so bili v času prejšnje vlade ob nižjih cenah goriv deležni bistveno večjih kritik kot aktualna vlada. V juliju je bilo v nastavitvenih obratih zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki, je objavil statistični urad. Rekorden je bil tudi junij. Mestna občina Koper bo 2. septembra zagnala 5. izvedbo participativnega proračuna. Občina bo za uresničitev idej občanov v letih 2027 in 2028 skupno namenila več kot 1 milijon evrov sredstev. Predloge občanov bodo zbirali do 27. septembra. Poglejmo še na tuje. Na širitev se mora pripraviti tudi Evropska unija, je danes v nagovoru na posvetu hrvaške diplomacije v Zagrebu povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Pozvala je k razpravi o reformi širitvenega procesa in notranjega ustroja unije, da bo ta pripravljena na sprejetje novih držav članic. Med dramatičnim poskusom reševanja iz morja sta danes na Ligurijski obali na severu Italije umrla moški in reševalec, ki ga je skušal rešiti. 62-letni reševalec je poskušal iz vode spraviti 66-letnega moškega, vendar sta se oba utopila le nekaj metrov od obale, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Ameriško vojaško transportno letalo naj bi danes pristalo na moskovskem letališču Vnukovo, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na podatke spletnega sistema za spremljanje zračnega prometa Flightradar24. V Beli hiši zadeve za zdaj niso komentirali, Kremelj pa je sporočil, da o letalu nima informacij.
V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je danes opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke UNICEF v Afganistanu Tihuddin Orel. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. V Nemčiji so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil v začetku avgusta, 10 dni po incidentu našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Po besedah kanclerja Friedricha Merca bodo storilci hibridnih napadov zanje plačali. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.

Jutri se bo postopno povsod razjasnilo. Popoldne bo v Alpah možna še kakšna ploha ali nevihta. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 8 minut.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Danes imamo na telefonski zvezi gostjo naše oddaje. To je predsednica Slovenskega veganskega društva Maja Hrovat. Maja, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Za začetek, morda kaj je najprej vegansko društvo pripravlja tudi Vegafest? Kaj se bo dogajalo, komu je to namenjeno? Kaj pravzaprav je to?
2: Vegafest se dogaja to soboto, tako da verjetno bova kar dosti govorila o tem. Gre za največji slovenski festival veganstva pa trajnostnega načina življenja. Organiziramo ga že 14-tič. Bi pa mogoče poudarila, da vse kakor festival ni namenjen samo veganom, ponavadi se tekom celega dni zvrsti okoli 10.000 obiskovalcev na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, tako da je namenjen res prav vsem, tudi tistim, ki jih samo zanima, kaj vegani mogoče sploh jemo, če bi radi probali nekaj novega, ali pa samo preživeli prijeten dan v dobri družbi v Ljubljani. Tako da v bistvu je neka kombinacija odprte kuhne pa tržnice, se združi in dobra hrana, različna inovativna podjetja, društvo za zaščito živali, veliki izobraževalnih vsebin imamo, pa tudi kar nekaj nastopajočih glasbenikov, športnikov in pa zabavnih vsebin. Tako da kar velik dogajanja.
1: Marsikaj se bo dogajalo, bova še kasneje potem povedala. Morda najprej kakšno nasplošno vprašanje o veganih. Veganska hrana pravijo nekateri, da je dolgočasna, da je Kaj bi rekli, je ali bo, je lahko da zanimiva, je lahko tudi dobra ali je to nekaj veganskega?
2: Ja, je en tak čuden sloves, ampak ne vem, jaz bi kar vse, ki mislijo tako povabila, da pridejo na Vegafest čim bolj lačni, pa bojo videli. Ponavadi v bistvu to mislijo sam tisti ljudje, ki se bojijo poskusiti, pa mislijo, da vegani nekako živimo od pečenih bučk pa solate, ampak v bistvu je daleč stran od tega, v bistvu lahko čisto vsako jed, ki smo jo vajeni narediti živalskimi sestavinami, se naredi pač v veganski različici. Tako da ta mit lahko zlahka razbijemo, ker veganska prehrana danes pomeni vse od odličnih burgerjev, lahko so to kakšni taki kupljeni v trgovini ali pa doma pripravljeni stročnic, potem raznih rezancov, testenin, tradicionalnih jedi, recimo, ne vem, jaz naredim kar precej dobre rastlinsko verzijo skutinih štruklov, recimo, do kremnih sladoledov, unih tort pečenih s biskvitom, palačink, drugih sladic. Skratka, jaz še nisem srečala jedi, ki je ne bi mogla narediti pač z nekaj malimi menjavami sestavin v veganski različici enako okusno, kot sem jo bila vajena kot otrok.
1: Ja, super. Odkot pa prihaja ta hrana, kje dobite to hrano?
2: Osnova veganske prehrane, se pravi, to gre za rastlinsko bazirano hrano, kar pomeni, da v bistvu se je žita, stročnice, zelenjavo, sadje, oreščke, gobe, semena, in iz tega se da narediti ogromno. Tako da v bistvu samo malo zamenjamo sestavine, namesto da bi, ne vem, v nek biskvit dal jajce za vezavo, se lahko da recimo, ne vem, lanena semena mleta ali pa peštano zrelo banano. Take zelo enostavne različice so in vse to dobimo v čist klasičnih trgovinah, ni treba na nekih posebnih oddelkih kupovati. Obstajajo pa seveda tiste tudi že pripravljene zadeve, tako kot kar pač pri vse jedi prehrani, ki nam pa še malo dodatno olajšajo, se pravi, imaš lahko že cel obrok pripravljen, pa ga samo pograjaš, ali pa recimo, ne vem, neki zrezki iz pšeničnih beljakovin, se pravi sejtana, kakšni sojni koščki, tofu, take stvari so mogoče nekaj drugačnega, kar pač se moraš naučiti začini dobro in je potem v bistvu enako uporabno, kot smo prej, ne vem, neko mleto meso v hrani uporabljali.
1: Kakšno pa zanimanje za vegansko prehrano je v porastu ali se zmanjšuje, vas je več, če dalje manj?
2: Ljudje se če dalje bolj zavedamo svoje okolice, razmišljamo o tem, iz kje prihaja naša hrana, kaj pomeni za okolico, ne vem, da to, da imamo mi kos mesa na krožniku, vsem pomeni, da je neka žival zato umrla, ne? Pač veliko krat ljudje ne vejo, v kakšnih pogojih se živali vzgaja, redi, kako poteka zakol in podobno. Tako da, ko ljudje to enkrat zvejo, naj si kdo v bistvu pomisle, da si res lahko reče ljubite živali ali pa da je prijazna, ne, do drugih okoli sebe, tako da vse več ljudi razmišlja o etiki in tudi o tem področju. Potem pa seveda v bistvu marsikdo tudi na ta način prehranjevanja in pa razmišljanja gre tudi zaradi kakšnih drugih razlogov, kot je recimo skrb za okolje ali pa za lastno zdravje, ne, ker v bistvu z rastlinsko prehrano naredimo veliko dobrega ne samo za živali, da jih pustimo pri miru, ampak tudi za lastno zdravje pa za zaščito okolja. Tako da definitivno je porast glede interesa za veganstvo in v zadnjih letih in pa če gledamo od začetka nastanka društva v letu recimo 2012. Tako da v bistvu mi smo zelo zadovoljni, no, tudi pred kratkim smo imeli recimo dogodek v Novem mestu Vega Friday, je bila stavba tako polna, da je nekaj ljudi enostavno ni mogli prideti na dogodek, tako da definitivno v porastu.
1: Super. Obstaja tudi veganski dunajski zrezek?
2: Ja, seveda, ja. Vse se lahko naredi. Jaz ga velikrat naredim recimo iz pšenične moke, se da narediti beljakovinsko tako maso, tako da se spere škrob ven in v bistvu iz tistega lahko potem narediš recimo zrezke ali pa bolognjes veganski. Zelo enostavno, zelo poceni, ker v bistvu vse, kar rabimo, je voda pa kila ali pa 2 kile moke in iz tega lahko zrezke naredimo.
1: Ja, odlično. Super, morda narediva nekaj glasbenega premora, pa bova potem rekla še kakšno o Vega Festu. Tam bo tudi glasba, nastopajoči bodo, morda koga od nastopajočih predlagava za glasbeni premor.
2: Ja, nastopla bo recimo Nuša Rojs, potem tudi Aleksandra Ilijevski, kar nekaj reperjev, mogoče koga od teh, ne?
1: No, pa prisluhniva. Evo, tu je Nuša Rojs, vse najlepše, pravi. Nadaljujemo potem glasbenem premoru.
2: Velja.

0: Na valovih Radija Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik, z našo gostjo pa govoriva o Vega Festu. O Vega Festu sva že povedala, še enkrat poveva, kdaj bo, kje bo.
1: Aha, se pravi, Vega Fest bo to soboto v Ljubljani na Pogačarjevem trgu. Bo pa od 10 do 20, se pravi, v bistvu večino dneva.
0: Torej, cel dan, od jutra do večera.
1: Cel dan, tako.
0: Kdo pride na ta Vega Fest? Samo vegani ali tudi kakšni drugi radovedneži, tisti, ki morda samo ogledujejo, kaj sploh to je?
1: Ja, na Vega Fest zvabimo vsako leto kar okoli 10,000 ljudi, tako da vsekakor ni ta dogodek samo za vegane in si tega niti ne želimo. Drugače bi imeli kakšen piknik je v gozdu, pa bi bili sami zase. Ampak predvsem želimo, da pride ogromno ljudi, ki se še niso spoznali z veganstvom, da povabijo svoje prijatelje, družino, da pridejo poskusiti okusno hrano, pogledati program in ali pa samo prideti pogledati, kaj se sploh dogaja. Res se potrudimo s programom, tako da je za vsakega nekaj, imamo tudi kuharsko delavnico na odru z degustacijo, pa bomo imeli športni izziv, kjer lahko vsi sodelujejo, z nagradami bo, vedno imamo neko tako tekmovanje, potem bomo imeli pa tudi celo neki izziv v jedenju čokoladnega peciva, kjer pa bom podrobnosti v bistvu postila skrivnostne, tako da kar ne ljudje pridejo pogledati, da vidijo, kako se bo to odvijalo.
0: Kdo hitreje poje ali kdo več poje?
1: Kdo hitreje poje, pa tudi tukaj bojo nagrade. Tako da v bistvu si vsako leto se želimo ustvariti nek sproščen prostor, kjer lahko ljudje nekaj novega probajo, vprašajo tisto, kar jih zanima. Vedno delimo tudi veliko informacij o prednostih rastlinske prehrane in vsi grejo domov ponad, ker precej navdušeni. Poleg vseh teh delov programa bo pa kar nekaj nastopajočih, kakor sem že omenila, se pravi, ena od nastopajočih bo Nuša Rojs, ki bo otvorila program Vega Festa, potem bomo imeli pa tudi Aleksandro Ilijevski pa Marja Babojeliča, duo Kup de Tat, in pa še dva reperja, enega z Hrvaške celo, drugega pa v bistvu lokalca iz Ljubljane, Primoža Buta. Tako da kar nekaj bo res dogajanja, pa še ogromno stojnic. No, vsako leto imamo okoli 40 stojnic od društev, podjetij, restauracij, tako da je veliko in veganske hrane tako za kosilo, veliko je sladic, pa tudi samih degustacij od različnih podjetij, ki predstavijo v bistvu kakšne nove izdelke so v tem letu naredile in podobno. Ena od zadev, ki zelo pritegne ljudi, je tudi bogatstvo čelov. Imamo, v bistvu je to točka, kjer ponavadi ljudje najprej pridejo, ko pridejo na Vega Fest, zaradi tega, ker je vsaka srečka dobitna. In pa potem imamo pa še druge zadeve, kot so razstava, kaj vegani sploh jedo, potem imamo točko virtualne resničnosti, stojnico veganskega izziva, potem bomo imeli eno stojnico, kjer se bo ob svetovnem dnevu rastlinskega mleka lahko preizkušalo različne te rastlinske napitke. Ogromno dogajanja.
0: Katere jedi pa so običajno najbolj aktualne, največji hit?
1: Kadar grejo ljudje tako ven ješti, je res velikrat kar te klasični burgerji ali pa kakšni veganski hobagi, ker vsega tega imamo tudi v rastlinski različici seveda. Bo pa tudi kar nekaj podjetij, ki bo imeli tako bolj domačno, tradicionalno hrano od potic, kakšnih štrukljev, potem tudi gibanica bo ponudbi, golaš, nekaj bo pa tudi hrane iz drugih kontinentov, se pravi imamo enega ponudnika, ki bo imel vietnamsko kuhinjo, potem drugega, ki indijsko hrano pripravlja, pa še različne druge street food jedi.
0: Če bi morali nekoga prepričati na hitro, naj pride na Vega Fest, kaj bi mu rekli, kako bi ga na kratko prepričali?
1: Pridi lačen pa radoveden, ker sigurno boš odšel sit, pa vam dobre volje in staj enim novim odkritjem.
0: Odlično. Kaj pa napitki, pijače?
1: Kar nekaj bo tudi teh raznih smutijov, raznih nekih fermentiranih pijač, kakor sem videla med temi razstavljalci. Zdaj, to sicer ni napitek, ampak tudi kremni sladoledi bojo, kar se edino spodobi za poletje, ker ljudje vedno mislijo, da sem tisti sadni okusi, da so veganski, ampak v resnici imamo pa tudi te razne posebne okuse v smislu peanut butterja, kakšnih čokoladnih kremnih okusov, pistacije, In enega ponudnika imamo, ki vse to dela iz čičerike. In ko probaš ta sladoled, ne opaziš, da bi bila kakšna razlika med klasičnim sladoledom, ki ga kupiš v trgovini, in tem. Res presenetljivo. Potem pa ja, naše društvo ima pa tudi dobrodelno stojnico, kjer pa cel dan v bistvu zalagamo obiskovalce z okusno kavico pa z limonado. Vsi prispevki, ki jih pa na tej stojnici dobimo, imamo, grejo pa v bistvu za naše projekte tekom leta, da lahko organiziramo brezplačne dogodke tudi v ostalih mesecih.
0: Organizirate več teh dogodkov. Kaj še počne vegansko društvo poleg organiziranja tega Vega Festa?
1: Ja, naše delo je precej široko, no, se pravi, Vega Fest je naš največji dogodek, izvajamo pa v bistvu tudi celo leto brezplačni 30-dnevni veganski izziv. To je v bistvu en tak izziv, ki udeležence preskrbi 100 recepti in pa dnevnimi nasveti. Tudi mentorja, nutricionista se dobi. Potem pripravljamo različna predavanja, kuharske delavnice, družabne dogodke. Zelo radi tudi športamo, tako da imamo mesečno veganske pohode za vsakogar, se pravi, ne znam za vegane, za kogarkoli, po različnih koncih Slovenije. Velikrat se kakšnih tekov udeležujemo ali pa kakšnih drugih športnih tekmovanj. Potem pripravljamo tudi strokovne vsebine o prehrani, se pravi o tem, o zaščiti okolja. Poskušamo tudi čim bolj spodbujati, da bi v raznih javnih ustanovah bila bolj zdrava prehrana in pa bolj trajnostne izbire.
0: Kako vas lahko ljudje najlažje najdejo, tisti, ki bi se morda želeli priključiti ali sodelovati z vami?
1: Najlažje, kar če grejo pogledat na www.vegan.si, na tej spletni strani se lahko tudi včlanijo v naše društvo. Imamo kartico, v bistvu člansko, kjer lahko ljudje, ki se pridružijo našemu društvu, pridobijo več kot 60 različnih popustov pri različnih ponudnikih. Potem pa, če se želijo pa ljudje pridružiti veganskemu izzivu, pa samo tipkajo izziv.si in se tam v eni minutki prijavijo. Imamo pa ogromno informacij tudi na vegafest.si, se pravi za vse tiste, ki jih zanima kaj več o festivalu, pa seveda smo zelo aktivni tudi na družabnih medijih, se pravi ali na Facebooku, Instagramu, samo Slovensko vegansko društvo kliknejo, pa bojo izvedeli vse.
0: Pa vas bodo našli. Kaj pa otroci? Tako. Otroci tudi otroke, kaj zanima veganstvo?
1: Preveč, ne? Otroci imajo zelo radi živali, a ne? In nekateri že sami od sebe povežejo, da v bistvu tisto, kar je na krožniku, pa se reče piščanček, ko je v resnici nekaj, kar bi oni tretirali na prvo žogo kot prijatelja, ne hrano. Tako da eni otroci že sami od sebe pridejo do teh spoznanj, te drugi pa mogoče tudi preko staršev, a ne? Da jim starši bolj odkrito razložijo, odkje pride katera vrsta hrane. Tako da Vega Fest je vsako leto poln tudi čisto mičkenih obiskovalcev. Letos imamo za njih prvič v bistvu lov za zakladom, tako da jih bomo povabili k odkrivanju različnih točk na Vega Festu, pa na koncu bo čakala tudi lušna nagrada.
0: Odlično. No, ob koncu še enkrat povabiva vse na Vega Fest, ki bo kdaj?
1: Se pravi, to soboto, 29. avgusta, imamo od 10. zjutraj do 20. ure zvečer na Pogačarjevem trgu v Ljubljani Vega Fest in vsi poslušalci so zelo, zelo, zelo lepo vabljeni.
0: Odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Želim, da Vega Fest uspe res tako, kot si želite in da bodo vsi obiskovalci zadovoljni.
1: Ja, hvala za prijeten klepet.
0: Hvala. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanjik, v kateri smo govorili o Vega Festu v Ljubljani, z nami pa je bila predsednica Slovenskega veganskega društva Maja Hrovat.

0: na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. www.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizkonapetostno mrežje Pečnik, Barbič in Šentlenart do proge, v sredo 26. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro, v sredo 26. avgusta in v četrtek, 27. avgusta, pa tudi v petek, 28. avgusta, predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizko napetostno mrežje Podvinje desno, v sredo 26. avgusta, v četrtek 27. avgusta in v petek 28. avgusta, predvidoma med 7. uro in 50 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trebeš, nizko napetostno mrežje Trebeš, v četrtek 27. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizko napetostno mrežje Bukošek, v petek 28. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Boštan 2, nizko napetostno mrežje Androjna, v sredo 26. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Malo Mraševo, v sredo 26. avgusta predvidoma med 6. uro in 30 minut in 7. uro, ter med 12. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis, v četrtek 27. avgusta predvidoma med 6. uro in 30 minut in 7. uro, ter med 11. uro in 11. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Klepar v petek 28. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Oštrc, Črneča vas, Črešnjevec Gorjanci in Dolžce v petek 28. avgusta predvidoma med 8. uro in 45 minut in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizko napetostno mrežje Rakovnik, v petek 28. avgusta predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Buče, nizko napetostno mrežje Godler Ortnice, v sredo 26. avgusta predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17. Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Za izvode slovenske ustave, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v letošnjem šolskem letu prvič razdelilo prvošolcem in dijakom prvega letnika, bo država odštela 16 940 evrov brez DDV, je ob današnji konferenci ravnateljev dejala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc. Zastave za prvošolčke pa bodo stale 23 997 evrov z DDV. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije opozarja na pomen pravočasne objave razpisa programov skupinske obnovitvene rehabilitacije za invalide. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je razpis letos izvedel z dvomesečnim zamikom, v svetu pa menijo, da takšni časovni roki otežujejo pravočasno in kakovostno načrtovanje izvedbe programov. Državni zbor obravnava predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. V koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. Medijske navade so se po njihovih besedah bistveno spremenile, državljani pa do informacij in drugih vsebin dostopajo preko številnih programov, tudi družbenih omrežij. Opozicija še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Svobodi pa se nagibajo k temu, da vse referendume pustimo take, kot so, pravi prvak stranke Robert Golob. Po njegovih besedah je namreč stvar predlagatelja, če bo sklical neustaven referendum, ampak takšni so sedanji vladajoči meni. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, pa bo 29. novembra. Zavod za šolstvo bo ob začetku šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, je ob robu konference ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov napovedala direktorica zavoda Jasna Rojc. Ob tem bodo nadaljevali s prenovo kurikularnih dokumentov, ki v prvi fazi niso bili prenovljeni. Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik-Šega je danes na ministrstvo sprejela predstavnike ljudske inicijative Dolenjske. Govorili so o varnostnih razmerah in sobivanju na jugovzhodu Slovenije ter se strinjali, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov velike težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Da do pridobitve poklicne kvalifikacije specialista iz tujine ne bo zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Vodstvo zavoda predlaga selitev k drugim izvajalcem v regiji. Policisti so na območju romskega naselja Kerinov Grm od junija obravnavali 12 požarov, kar je skoraj polovica vseh na območju krške policijske postaje. Tudi sicer je naselje nadpovprečno varnostno obremenjeno, vseeno pa za zdaj ne bo razglašeno za varnostno tvegano območje, pravijo na policiji. Občina opozarja na omejenost svojih pooblastil. Na občini Šmarješke Toplice ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije glede nasprotja interesov podžupana Franca Anderliča spoštujejo in jih nameravajo upoštevati pri nadaljem poslovanju, so navedli v odzivu za STA. Glede ničnosti sklenjenih pogodb z družinskim članom podžupana
pa se ne izrekajo. Pomorski policisti letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Policisti so od sredine avgusta našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale ali plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Policisti ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij, so sporočili za STA. V četrtek in petek bodo na Brdu pri Kranju potekali tradicionalni posveti slovenske diplomacije. Diplomate, ki se bodo seznanjali z usmeritvami slovenske zunanje politike, bodo poleg zunanjega ministra Toneta Kajzerja nagovorili najvišji predstavniki države, častna gostja 30. posveta bo madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo postavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v minuli noči. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bile obveščene pristojne državne inštitucije in organi, različni deležniki družbe in zaposleni. V teku je forenzična digitalna preiskava. Na razpis za sanacijo dela nezakonito odloženih odpadkov v Gospiču so prispele 4 ponudbe, so danes sporočili župani iz Hrvaškega sklada za varstvo okolja. Gre za okoli 5000 ton odpadkov na površju, medtem ko za preostalih 32000 ton odpadkov, ki so zakopani, iščejo izvajalce v tujini. Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije je ob dnevu Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije na

tudi o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v Moskvo. Nobena od strani sicer ni uradno potrdila Radcliffeovega obiska ali njegovega namena. Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da ZDA resno razmišljajo o preimenovanju Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA v Ameriško jezero. Njegovo sporočilo prihaja v luči stopnjevanja napetosti med ZDA in Kanado po propadu pogovorov o pogojih medsebojne trgovine. Nemčija je danes v afganistanski prestolnici Kabul s čarterskim letom poslala 23 afganistanskih moških, pri čemer je bila večina obsojenih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, je na družbenem omrežju X sporočilo nemško ministrstvo za notranje zadeve. Ukrep je sprožil kritike opozicijskih politikov in skupin za človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je v danes objavljeni sodbi od Turčije zahtevalo, da v najkrajšem možnem času iz zapora izpusti turškega aktivista Osmana Kavalo in odpravi posledice ukrepov sprejetih proti njemu. Njegovo obsodbo na dosmrtno zaporno kazen je razglasilo za nično. Plovila v Hormuški ožini in sosednjih vodah so bila od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pogosto tarča napadov. Mednarodna pomorska organizacija je doslej potrdila 68 incidentov, v katerih je bilo ubitih 20 pomorščakov ali pristaniških delavcev. 35 je bilo ranjenih, ena oseba je pogrešana, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči se bo ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Vremenska slika. Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda prehodno priteka bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Zvečer bodo krajevne padavine ponehale. Po noči se bo od zahoda jasnilo, po nekaterih nižinah bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Jutri se bo postopno povsod razjasnilo. Popoldne bo v Alpah možna še kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo še na ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem zahod proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Tudi na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru zaradi prometne nesreče, tudi tam nastaja zastoj, ravno tako kot tudi na cesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Sicer so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Vrhniki, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicom. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Kranju. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 13 minut.

0: in že smo pri glasbenih željah na valovih Radija Straka. Preden pričnemo sprejemati vaše klice, pa še poglejmo v zadnjo številko, novo številko tednika Kmečki glas, kjer pišejo o razlikah v odkupni ceni mleka med Slovenijo in Hrvaško ter o izzivih, s katerimi se kljub temu srečujejo rejci v obeh državah. Predstavljajo dolgo pot zelenjave od makedonskih njiv do slovenskih trgovskih polic ter obiskujejo družinsko zelenjadarsko kmetijo v dolini Dragonje. V kmetiji v Šentjanžu pri Dravogradu pa spoznavajo uspešno povezovanje živinoreje in ekološkega zelenjadarstva. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečkega glasa, prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva. Za vaše glasbene želje pa 073-3-2-2-1-0-0, naša telefonska številka. Pa poglejmo, kdo je že z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marja.
0: Dobar dan.
1: Če lahko
0: Slovenskega narodnega sin?
1: Da.
0: Dobro, hvala za klic, pa lep dan še naprej. 073-3-2-2-1-0-0 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Če nas pokličete in poveste, katero pesem želite slišati, jo bomo seveda z veseljem zavrteli. Poglejmo, kdo je še z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan, Marjan.
0: Dobar dan.
2: Tale Silvester poslušal, če včeraj že dvakrat klicu.
0: Dobro.
2: Nemo dati glasbe.
0: Velja. Hvala.
2: Pozdrav, Dio.
0: Tudi vam. Lep pozdrav, Dio. 073-3-2-2-1-0-0 za vaše glasbene želje. Okolikor pa ste klicali že danes, včeraj ali v bližnji preteklosti, pa seveda pustite raje prostor tistim, ki še niso klicali, da bodo lažje dobili telefonsko zvezo z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, tudi vam.
3: Tukaj Sonja po dolgem tajtu iz Kočevja, gospod Marjan.
0: Ja, Sonja, lep pozdrav, Kočevje. Povejte,
3: za glasbeno željo.
0: Ja, kateri?
3: Od krimskih lisjakov, meglice.
0: Meglice od krimskih lisjakov.
3: Ja.
0: Prav, bomo poiskali.
3: Najlepša vam hvala za glasbeno željo, pa nasledite slišmo. Jaz pokličem po enem mesta pa dvejih.
0: Velja. Sonja, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej.
3: Tudi vam želim.
0: Naslednje.
3: Kako podajo vode, ko se do zdaj, res?
0: Ja.
3: Super, ste junaki.
0: Hvala, nasvidenje.
3: Nasvidenje.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
4: Tako nisem še bil en teden.
0: Niste še klical en teden?
4: Ja.
0: No, povejte, katero vam lahko
4: zavrti. Slovenski narodni sin.
0: Aha, dobro, velja, hvala lepa za klic. No, gremo naprej, še nekomu bomo rekli. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
5: Tukaj pa Mateja iz Novega mesta.
0: Mateja, lep pozdrav iz Novega mesta v Novo mesto.
5: Ja.
0: Katero bova pa mi dva izbrala?
5: Po Don Giovanna, a jaz hodim sam.
0: A jaz hodim sam. Dobro, opiskali, ja. Zavrteli. Hvala lepa za klic, pa lep dan tudi vam želim.
5: Nasvidenje.
0: Nasvidenje. 073-3-2-2-1-0-0 za vaše glasbene želje. Narodno-zabavna glasba, zabavna glasba, tudi kakšna tuja se lahko znajde vmes, če ni preveč divja. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
6: Dobar dan, Zvonko pri telefonu.
0: Zvonko, povejte, katero?
6: Jaz bi pa podal se neka Hačipolka.
0: Hačipolka.
6: Ja,
0: dobro,
6: hvala.
0: Jo bomo poiskali, hvala za klic, pa lep dan želim tudi vam. Še nekomu bomo rekli, dobar dan.
2: Marjan, tale pošišalsko spet za slovenskega naroda, sem to isti Silvestro, ki je bil včeraj, pa prej vas že klico.
0: Dobro, velja.
2: Na sram do skrajnosti, no.
0: Dobro.
2: Lep pozdrav, dio.
0: Hvala lepa, dio. No, pa gremo še naprej z glasbenimi željami. Dobar dan.
7: Dobar dan. Tukaj Rade z Radeče.
0: Ja, Rado, lep pozdrav, Radeče. Kako ste?
7: Lep pozdrav, dobro.
0: Dobro, povejte, dobro, katero dobro. Vam lahko zavrtimo.
7: Slako
0: mix. Bomo probali kaj slakovega najti. Velja, hvala lepa za klic, pa da. Lep dan tudi vam.
7: Enako, dio.
0: Dio. Še nekomu dobar dan.
8: Dobar dan, z vami Darinka.
0: Darinka, povejte, katero lahko pa vam pošljemo?
8: od Franca Mihljića Jesen.
0: Jesen.
8: Počasi prihaja in jo komaj čakam.
0: Ja, a komaj čakate? Je vam je prevroče?
8: Zelo.
0: A, zelo vroče, no se vročina je že popustila. Pa, upamo, ja, da vam jesen polepša življenje.
8: Tudi vam.
0: Hvala lepo za klic. Tudi vam. Lep dan, na svidenje, dio. Še nekomu bomo rekli, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
9: Tukaj Jože z Bele Krajine.
0: Jože, povejte, katero vam lahko zavrtim.
9: Ja, bi od Hirčka očetel.
0: No, upamo, da poslušajo, tudi vam pa lepe pozdrave in lep dan še naprej.
9: Hvala lepa, Leo.
0: Ja. No, to je bilo nekaj vaših klicev, nekaj vaših glasbenih želja, sedaj po pesmi, ki ste jih izbrali. Ura je 17.36 minut, prva, ki jo bomo slišali, pa je Hači Polka in Franz Košir in oziroma ansambl bratov Avsenik.

0: moč. Ko zapojem jaz glasno, šipe pokajo. Na oknu dekle se solzi, ko pojem jaz.
1: Hači! Hači! Hači!
2: Na zdravje!
0: Iz kamre fotor jezen prleti.
1: Hači! No!
0: Kakšen ga zdaj fanta maš pa ti?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Ravnateljice in ravnatelji osnovnih in srednjih šol že dalj časa opozarjajo na pomankanje ustreznega kadra in avtonomije šole. Zavzemajo se tudi za zmanjšanje administrativnih obveznosti. Povečanje učiteljske avtonomije, ki jo je danes napovedal minister Borut Rončević, zato podpirajo. Opozarjajo pa, da šole ob tem ne smejo ostati brez podpore. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije opozarja na pomen pravočasne objave razpisa programov skupinske obnovitvene rehabilitacije za invalide. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je razpis letos izvedel z dvomesečnim zamikom, v svetu pa menijo, da takšni časovni roki otežujejo pravočasno in kakovostno načrtovanje izvedbe programov. Ponekod v zahodni Sloveniji se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi. Kot so navedli, je meteorološka postaja Blegoš od 16. ure do 16. ure in 30 minut izmerila 27 mm padavin. Glede na radarske meritve pa se padavine z nalivi tudi v slovenski Istri so dodali. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, je opozorila Agencija za okolje. Do večera bodo še možne nevihte, potem se bo ozračje umirilo, so napovedali. Za izvode slovenske ustave, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v letošnjem šolskem letu prvič razdelilo prvošolcem in dijakom prvega letnika, bo država odštela 16 940 evrov brez DDV, je ob današnji konferenci ravnateljev dejala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc. Zastave za prvošolčke pa bodo stale 23 997 evrov z DDV. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, pa bo 29. novembra. Zavod za šolstvo bo ob začetku šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, je ob robu konference ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov napovedala direktorica zavoda Jasna Rojc. Ob tem bodo nadaljevali s prenovo kurikularnih dokumentov, ki v prvi fazi niso bili prenovljeni. Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik-Šega je danes na ministrstvu sprejela predstavnike ljudske iniciative Dolenjske. Govorili so o varnostnih razmerah in sobivanju na jugovzhodu Slovenije ter se strinjali, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. V slovenski turistični organizaciji pozdravljajo napoved letalskega prevoznika United Airlines o vzpostavitvi neposredne povezave med Slovenijo in ZDA. Za slovenski turizem je to izjemno pomembna pridobitev, so sporočili. Gospodarski minister Anže Logar v povezavi z ZDA vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Slovensko kmetijstvo je letos zaradi vremenskih in geopolitičnih razmer v izredno zahtevnem položaju. Kot je za STA ocenil predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Tomažič, bi lahko brez hitre državne pomoči kmetovanje opustilo od 10 do 12 odstotkov kmetov. Poglejmo še na tuje. Izraelske sile so danes začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem v predmestju vzhodnega Jeruzalema.
Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Evropske unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Govorili bodo še o nadaljnji podpori Ukrajini, širitvi unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nemčija je danes v afganistansko prestolnico Kabul s čarterskim letom poslala 23 afganistanskih moških, pri čemer je bila večina obsojenih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, je na družbenem omrežju X sporočilo nemško ministrstvo za notranje zadeve. Ukrep je sprožil kritike opozicijskih politikov in skupin za človekove pravice. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe se mudi na obisku v Moskvi. Ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji, potem ko je več medijev danes poročalo tudi o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v Moskvo. Nobena od strani sicer ni uradno potrdila Ratcliffovega obiska ali njegovega namena. Vreme. Napoved za Slovenijo. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

V tokratni oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da bo zaradi globalnega segrevanja in El Nina prihodnje leto skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se v rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Kitajski humanoidni robot pa na 100-metrski razdalji že teče hitreje od človeka. El Nino ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprečno topli, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. El Nino je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske vode v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Kot je 24. avgusta za STA pojasnil klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO, se letos razvija v času zelo visokih globalnih temperatur in segretih oceanov. Ker povprečno temperaturo zraka pri tleh na svetovni ravni začasno zviša za približno 0,1 do 0,2 stopinje Celzija, bi lahko v prihodnjih mesecih prispeval k novim temperaturnim rekordom. Že letošnje leto bi lahko bilo po povprečni globalni temperaturi rekordno, prihodnje leto pa skoraj zagotovo, je poudaril Vrtačnik. Trenutne napovedi kažejo, da bi lahko bila povprečna globalna temperatura leta 2027 okoli 1,7 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja 1850 do 1900, s čimer bi presegla dosedanji rekordni odklon za okoli 1,55 stopinje Celzija, dosežen predlani, je ponazoril. Čeprav El Nino pomembno vpliva na temperaturne in padavinske vzorce predvsem v tropskih in subtropskih predelih sveta, zlasti na območjih na in ob Tihem oceanu, je njegov vpliv na Evropo in Slovenijo precej manj izrazit. Kot je dejal Vrtačnik, njegov vpliv na sezonske vremenske razmere v Sloveniji ni pomemben. Obenem pa so sezonske meteorološke napovedi za naše območje precej nezanesljive. Zato za zdaj ni mogoče zanesljivo napovedati, ali nas čakata denimo bolj mokra ali suha jesen in zima. Precej jasnejši je temperaturni trend. Po Vrtačnikovih besedah bosta oba letna časa zaradi izrazitega dviga temperatur v zadnjih desetletjih najverjetneje nadpovprečno topla, glede na primerjalno obdobje 1991-2020. Tudi za širše območje Evrope zadnje sezonske napovedi meteoroloških modelov kažejo predvsem na nadpovprečno visoke temperature. Po skoraj vsej Evropi, nekoliko manj izrazito na vzhodu, je velika verjetnost nadpovprečno tople jeseni, od septembra do novembra. Podobni se obeti za obdobje od novembra do januarja, kar ob trenutno izjemno toplem morju okoli večine Evrope in izrazitem segrevanju ozračja po Vrtačnikovih besedah ni presenetljivo. Manj izrazit je signal glede padavin. Napovedi sicer kažejo na nekoliko večjo verjetnost nadpovprečno mokre jeseni v zahodni in južni Evropi. V obdobju od novembra do januarja pa bi lahko bilo padavin več od povprečja v večjem delu Evrope, medtem ko je na skrajnem jugu celine verjetnost nadpovprečnih padavin manjša. Pri teh napovedih je sicer potrebna previdnost, saj imajo sezonske napovedi za večino Evrope le skromno napovedno moč. To še posebej velja za napovedovanje padavin na manjših območjih, je opozoril Vrtačnik. Letošnji El Nino se še krepi
in bi lahko bil po zadnjih napovedih daleč najmočnejši vsaj od sredine 20. stoletja, odkar so na voljo dovolj kakovostni podatki. Njegovi vplivi so praviloma najizrazitejši v času zime na severni polobli. Takrat so po vrtačnikovih pojasnilih s pojavom običajno povezane sušne razmere v Indoneziji in okolici, jugovzhodni Afriki ter severozahodnem delu Južne Evrope Amerike. Več padavin je praviloma ob obalah Peruja in Ekvadorja na jugu ZDA, v Urugvaju z okolico ter ponekod v Aziji in Afriki. Jugovzhodno Azijo, jug Avstralije in zahod Kanade medtem pogosteje zaznamuje nadpoprečno toplo vreme. V poletnih mesecih na severni polobli je El Nino med drugim povezan s sušnimi razmerami v Indiji, na območju od Indonezije do vzhodne Avstralije in na Karibih. Obilnejše padavine lahko prinese delom Argentine in Čila. Nenavadno visoke temperature pa so značilne zlasti za območja ob obalah Peruja in Ekvadorja ter ponekod v Braziliji. Vplivi se sicer med posameznimi dogodki razlikujejo, saj El Nini niso enaki ne po moči, ne po območju najizrazitejšega segrevanja Tihega oceana. Na dejanske vremenske razmere poleg tega vpliva tudi naravna vremenska spremenljivost, je dejal Vrtačnik. Po navedbah Svetovne meteorološke organizacije WMO za zdaj ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečevale pogostost ali intenzivnost El Nina. Lahko pa okrepijo njegove posledice, saj je zaradi toplega ozračja in oceanov v podnebnem sistemu več toplote in vlage, kar lahko okrepi nekatere vremenske ekstreme, med drugim vročinske valove in močne padavine. Razvoj samega El Nina je po Vrtačnikovih besedah običajno mogoče napovedati več kot pol leta vnaprej. Nekatere njegove posledice, denimo vplivi na kmetijstvo, pa lahko ustrajajo še več mesecev po njegovem vrhuncu. Precej manj zanesljivo je napovedovanje konkretnih vremenskih in podnebnih razmer čez približno leto dni. Po Vrtačnikovih besedah je za zdaj najbolj zanesljivo pričakovati, da bodo globalne temperature vsaj do prihodnjega poletja ostale zelo visoke, večino časa pa verjetno celo rekordne. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Drobni skupki celic, imenovani organoidi, so poenostavljeni tridimenzionalni modeli človeških organov, ki jih znanstveniki vzgajajo iz matičnih celic. Možganski organoidi so precej manj zapleteni od dejanskih možganov, ne prejemajo čutnih dražljajev in po prevladujočem stališču raziskovalcev nimajo zavesti. Uporabljajo jih za preučevanje razvoja in delovanja možganov ter preizkušanje novih zdravil, s čimer lahko zmanjšajo potrebo po poskusih na živalih, je pojasnila raziskovalcev povzela francoska tiskovna agencija AFP. Možganski organoidi običajno preživijo le nekaj mesecev, zato omogočajo pogled predvsem v najzgodnejše faze razvoja človeških možganov, ki sicer dozorevajo skoraj 20 leti. Tokrat pa je skupini pod vodstvom ameriških raziskovalcev nekatere uspelo v laboratoriju gojiti približno 7 let. Po besedah vodilne avtorice raziskave in profesorice na Univerzi Harvard Paule Arlot gre za najstarejše možganske organoide, ki so jih doslej preučevali. Prejšnji rekord je znašal nekaj manj kot 2 leti. Organoidi so se tudi po več letih v laboratoriju še naprej razvijali in dozorevali. Možgani se lahko zunaj človeka razvijajo dlje, kot smo lahko pokazali doslej, je dejala Arlot. Avtori so v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Nature, ugotovili, da so organoidi sledili minevanju časa in ohranili zapis svojega dotedanjega razvoja. To po besedah Arlot ne pomeni, da imajo spomin v običajnem pomenu besede oziroma se lahko spominjajo preteklih dogodkov, temveč da njihova razvojna zgodovina pusti prepoznavne spremembe v celicah. Raziskovalci upajo, da bi takšni laboratorijsko vzgojeni približki možganskega tkiva lahko pripomogli k boljšemu razumevanju nastanka in razvoja motenj, kot sta avtizem in šizofrenija. Staranje organoidov so v laboratoriju analizirali s 3 genskimi urami, s katerimi je mogoče približno določiti biološko starost celic. Vse so pokazale, da so se organoidi skozi čas spreminjali podobno kot možganske celice med običajnim razvojem. Da bi ugotovitve dodatno preverili, so izvedli poskus, ki ga je Arlot opisala kot nor eksperiment. Leto dni stare celice so združili s komaj 2 tedna starimi in ustvarili organoid iz celic različnih razvojnih starosti. Mlajše celice so se pri tem razvijale po pričakovani poti, starejše pa so, kot so zapisali, preskočile velik del razvoja in začele tvoriti nevrone, za razvoj katerih bi sicer potrebovale približno 4 mesece. Raziskovalci so tako razvoj nekaterih celic pospešili. Takšen pristop bi bilo mogoče v prihodnosti uporabiti za pospeševanje razvoja določenih vrst možganskih celic, vendar bodo morali raziskovalci to možnost še dodatno preučiti. Kako dolgo bi bilo organoide mogoče ohranjati pri življenju, za zdaj ni znano. Po oceni Arlot bi lahko v ustreznih pogojih preživeli še dlje. Pri organoidih iz raziskave tega ne bodo mogli ugotoviti, saj so jih po koncu poskusa uničili, je še poročala AFP. Kitajski humanoidni robot Lightning, ki ga je razvilo podjetje Honor, na 100-metrski razdalji teče hitreje od človeka. 22. avgusta je na testnem dogodku Pekingu razdaljo zmogel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda jamajčana Usaina Bolta, je poročal The Guardian.
Robot je dosegel največjo hitrost 14,5 metra na sekundo oziroma 52,2 km na uro. Snovalci pa se želijo še boljši čas. Robota so namreč pripravljali za druge svetovne igre humanoidnih robotov, ki jih v teh dneh gosti Peking. Tekmovanja robotov se je udeležilo 666 moštev z 2056 roboti iz 16 držav, kar je izjemen porast, saj se je lani prvega tekmovanja udeležilo 800 robotov. Tekmovali so v 50 disciplinah, Lightning pa je nastopil na 100 metrov, 400 metrov, štafeti 4x100 metrov in teku na 1500 metrov. Ob atletiki so robote čakale tudi tekme v nogometu, borilnih veščinah, gimnastiki, vlečenju vrvi, plesu ter posebnih fizičnih in spretnostno-taktičnih disciplinah. Med drugim so roboti tekmovali v povsem praktičnih nalogah, kot je opravljanje gospodinjskih del, delo hotelskega osebja, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni, logistiki, reševanju v nujnih primerih, prvi pomoči in podobno. Z roboti smo končali današnjo oddajo Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Ponekod v zahodni Sloveniji se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi. Kot so navedli, je meteorološka postaja Blegoš od 16. ure do 16. ure in 30 minut izmerila 27 mm padavin. Glede na radarske meritve pa se padavine z nalivi tudi v slovenski Istri so dodali. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, je opozorila Agencija za okolje. Do večera bodo še možne nevihte, potem se bo ozračje umirilo, so napovedali. Za izvode slovenske ustave, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v letošnjem šolskem letu prvič razdelilo prvošolcem in dijakom prvega letnika, bo država odštela 16.940 evrov brez DDV, je ob današnji konferenci ravnateljev dejala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc. Zastave za prvošolčke pa bodo stale 23.997 evrov z DDV. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, pa bo 29. novembra. Zavod za šolstvo bo ob začetku šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, je ob robu konference ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov napovedala direktorica zavoda Jasna Rojc. Ob tem bodo nadaljevali s prenovo kurikularnih dokumentov, ki v prvi fazi niso bili prenovljeni. Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik Šega je danes na ministrstvu sprejela predstavnike ljudske iniciative Dolenjske. Govorili so o varnostnih razmerah in sobivanju na jugovzhodu Slovenije ter se strinjali, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. V slovenski turistični organizaciji pozdravljajo napoved letalskega prevoznika United Airlines o vzpostavitvi neposredne povezave med Slovenijo in ZDA. Za slovenski turizem je to izjemno pomembna pridobitev, so sporočili. Gospodarski minister Anže Logar v povezavi z ZDA vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Slovensko kmetijstvo je letos zaradi vremenskih in geopolitičnih razmer v izredno zahtevnem položaju. Kot je za STA ocenil predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Tomažič, bi lahko brez hitre državne pomoči kmetovanje opustilo od 10 do 12 odstotkov kmetov. Poglejmo še na tuje. Izraelske sile so danes začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem v predmestju vzhodnega Jeruzalema. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Evropske unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Govorili bodo še o nadaljnji podpori Ukrajini, širitvi unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek.
Nemčija je danes v afganistansko prestolnico Kabul s čarterskim letom poslala 23 afganistanskih moških, pri čemer je bila večina obsojenih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, je na družbenem omrežju X sporočilo nemško ministrstvo za notranje zadeve. Ukrep je sprožil kritike opozicijskih politikov in skupin za človekove pravice. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe se mudi na obisku v Moskvi. Ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji, potem ko je več medijev danes poročalo tudi o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v Moskvo. Nobena od strani sicer ni uradno potrdila Ratcliffovega obiska ali njegovega namena. Vreme. Napoved za Slovenijo. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Na sporedu so Minute za kulturo na Radiu Sraka. Alojzij Slavko Podboj je dolenjski humorist, pevec, povezovalec, prireditev in predvsem avtor številnih glasbenih besedil. Rodil se je 14. aprila 1952 na Cviblju pri Žužemberku v Suhi krajini. Leta 1976 je kot občinski štipendist prišel v Trebnje, kjer živi še danes. Njegovo ime je najbolj povezano z domačo in narodno-zabavno glasbo, še posebej z njegovim velikim prijateljem Lojzetom Slakom. Podboj je napisal besedilo znamenite Slakove skladbe Čebelar, ki je izšla leta 1995 in je postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih narodno-zabavnih pesmi. Podboj je za različne izvajalce napisal več kot 60 besedil. Med njegovimi deli so poleg Čebelarja še Moja zidanca, Teden cvička, Šofer, Slovenske lisičke, Spev za godca, Franc poslanc, Jožeti in Jožice, Najini vnučki in druga. Slavko Podboj je pomembno zaznamoval tudi kulturno in družabno življenje Trebnjega. Bil je med ustanovitelji Trebanjskega košarkaškega kluba. Sodeloval je pri prvem mešanem pevskem zboru podjetja Trimo, nato pa je bil eden od ustanoviteljev Trebanjskega okteta, ki ga je vodil kar 30 let. Oktet je izdal tudi 3 zgoščenke. Aktiven je bil tudi kot voditelj in povezovalec številnih prireditev ter radijskih oddaj. Sodeloval je pri različnih kulturnih dogodkih, znan pa je tudi po humorju in sproščenem nastopu. Ustvaril je oziroma sodeloval pri glasbeno-humoristični skupini Modra kronika. Zanimivo je tudi njegovo delovanje zunaj kulture. Bil je predsednik Novomeške ribiške družine in zveze, po osamosvojitvi Slovenije pa je vodil krajevno skupnost Trebnje. V tem obdobju si je prizadeval, da bi Trebnje dobilo status mesta, kar se je tudi uresničilo. Za svoje dolgoletno delo in prispevek k razvoju ter prepoznavnosti Trebnjega je prejel naziv častni občan občine Trebnje. Na kratko, Slavko Podboj je človek številnih talentov. Tekstopisec, pevec, humorist, voditelj in človek, ki je desetletja soustvarjal dolenjsko, kulturno in glasbeno življenje. Njegovo ime pa bo zavedno povezano predvsem s pesmijo Čebelar in prijateljstvom z Lojzetom Slakom. Prisluhnimo njegovi pesmi z naslovom Krka. Ko jo gledam, kako migolji in trudi se biti še lepa, me v duši in v srcu bolj zaskeli. Palica suše jo krepko pretepa. Tam na sredini je suhi lehnjak, z ločjem prekrit se košati. Do malih otočkov samo je korak, kjer mogel bi človek med ribami stati. Pa vendar ne vda se in teče naprej, kot mati uboga, ki čuva otroke. Vse živo, kar žejno še biva v njej, deležna je skrbne mamine roke. O, Krka ti naša, dolencev ljubezen, ne vdaš se, ko hudi pridejo časi, ne ustavite suša, niti bolezen trpeča. Spokojno tečeš počasi. Poslušali ste Minute za kulturo na valovih Radia Sraka.

Poslušate Radio Sraka, na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo pravljico prebrali iz knjige Svetovne pravljice. Naslov pravljice pa je Deček, ki je oponašal sonce. Pa prisluhnimo. Nekoč v davnih časih je ob zgornjem toku reke Bela Kula živela žena, ki je zavračala vse snubce iz svojega plemena, ker se je hotela poročiti s soncem. Odšla je iz svoje vasi in se napotila iskat sonce. Naposled je res našla sončevo domovanje in se soncem poročila. Ko je minil dan, je rodila otroka. Ta je zelo hitro rasel in drugi dan svojega življenja je že hodil in govoril. Prav kmalu je rekel svoji materi: "Rad bi spoznal tvojega očeta in mamico." Začel je jokati, tako je, da je tudi njegovo mater zgrabilo domotožje. Ko je sonce videlo, da je njegova žena potrta in da njegov sin hrepeni po tem, da bi spoznal svoje stare starše, je dejalo: "Lahko se vrneš na zemljo in obiščeš svoje starše. Spustita se po mojih trepalnicah." Njegove trepalnice pa so bili sončni žarki. Izprožil jih je do domovanja svoje žene in tako sta potem ona in otrok živela pri njenih starših. Deček se je igral z vaškimi otroki, ki so ga zbadali, češ da nima očeta. To ga je spravilo v jok. Šel je k svoji materi in jo prosil za lok in puščice. Dala mu je, za kar jo je prosil. Postavil se je pred šotor in začel streljati proti nebu. Prva puščica je zadela nebo in se zapičila vanj. Druga puščica je zadela zarezo prve. In tako je streljal, dokler ni nastala dolga veriga iz puščic, ki se je spuščala z neba prav do mesta, odkoder je streljal. Potem se je uspel po tej verigi. Poiskal je sončemu domovanje in stopil van. Povedal je očetu, da so ga vaški fantje zbadali in ga prosil, da bi mu dovolil nositi sonce. Oče pa mu je odvrnil: "Tega ne bi zmogel. Pri svojem delu prenašam mnogo bakel. Zgodaj zjutraj in pozno zvečer prižgem male, opoldne pa velike bakle." Deček pa ga je še naprej vztrajno prosil. Končno mu je oče le dal bakle, obenem pa mu je zabičal, da mora ravnati z njimi natanko po navodilih, ki mu jih je dal. Drugo jutro se je deček na vse zgodaj z baklami odpravil po sončevi poti. Sprva je ravnal, kot mu je naročil oče. Kmalu pa je postal nestrpen in je prižgal vse bakle hkrati. Takrat je postalo silno vroče. Drevje se je vnelo in mnoge živali so poskakale v vodo, da bi se rešile. Toda voda je začela vreti. Njegova mati je pokrila ljudi svojo odejo in jih tako rešila. Živali so se poskrile pod skale. Hermelin je zlezel v luknjo, ki pa ni bila zadosti velika van, zato mu je kanček repa ostal zunaj. Tako se je osmodil in od tistega časa ima Hermelin rep na koncu črn. Gorska koza se je skrila v votlino in tako je njena dlaka ostala popolnoma bela. Vsem živalim, ki se niso skrile, pa se je kožuh osmodil in imajo zato črno dlako, le na spodnji strani jim je ostala malo svetlejša. Ko je sonce opazilo, kaj se dogaja, je dajalo svojemu sinu: "Zakaj to počenjaš? Mar misliš, da bi bilo boljše, če na zemlji ne bi bilo ljudi?" Potem je sonce dečka zgrabilo in ga vrglo z neba s temi besedami: "Odslej boš podvodna kuna in bodeči človeški rodovi te bodo lovili."

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 25. avgusta smo. Ja, torek je. Dan, ko med 20. in 24. uro poslušamo staro, dobro glasbo, zimzelene melodije, slovenske pa tudi tuje popevke. V današnjem večeru se bo zvrstilo kar nekaj popevk, pa poglejmo, kaj bomo slišali najprej. Današnji večer bo pričel Ray Charles s tisto njegovo verjetno eno najbolj znanih I Can't Stop Loving You. Potem bo z nami Vlado Kreslin s beltinško bando in njihova Lili Marlen, torej izvedba Vlada Kreslina. Potem pa Ana Gabriel, pa Rolling Stonesi, pa Neil Young. Tudi Pop Design bomo slišali, Cat Stevens bo z nami malce pred šalo dneva, no še Ivanka Kraševec, potem pa šala dneva, po šali dnevi, Beach Boysi in tako naprej. Obilo dobre glasbe v današnjem večeru. Želim vam lep in prijeten večer.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Za zadnji prepir s svojo ženo sem bil kriv čisto sam. Žena me je vprašala, kaj je na televiziji. Pa sem rekel, da prah.
3: Poslušate novomeški radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: L is for the way you look at me. O

nove, dan na dan, pretresajo ta svet. Že človek, kakor na špancir, na luno gre leti. A kje je znanstvenik učenjak, da rešil bo problem? Ki muči me, da si romak, ne spim več in ne jem.

Copernic, Newton, Galilei, in Einstein in še kdo. Vsi ti so znašli masikej, kar nam je prav prišlo. A jaz le čakam dan na dan, kdaj v listih vest bo izšla, natisnena čez celo stran, tu liter je brez dna.

0: Ura je 23:30.
1: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

ulice, sam sam, odila sva po cesti tej.

0: Jaz sem imel še majhen fantič.
1: Ja, ampak...
0: Fantje, so pa na vasi. So pa tle pa nas klince delali, pa zim, se so odrepce. Pa so pa ili v tle hiši, v tuk fantu. Jaz sem pa na peč, s drugej pri kraji. Pa sem zmeri ti izgledal, dok je ten soku pev, čije se rekli. Ja sem še čas pa prašal, na Lojce bil, bom jaz takle v soku. Sej že zdaj poveš tako jed, jak mi je kraj že da. No in takrat pa ta Minka je ustaj za mnoj.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.